Овозхони маҳбуб ва ҳунарманди нотакрор Муборакшо Мирзошоев бахшидаем. Номе ки бо шунидани он дар зеҳни ҳазорон дӯстдорони мусиқӣ таронаҳои пуреҳсос, садои гарму дилнишин ва муҳаббати бепоён ба ватан зинда мегардад. Муборакшо Мирзошоев 19 августи соли 1961 дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дунё омадааст. Даврони кӯдакиаш дар муҳити пур аз меҳру муҳаббат ва фарҳанги мардумӣ гузашта. Маз ҳамин муҳит истеъдоди ӯро парвариш кардааст. Аз овони наврасӣ ба сурудхонӣ шавқу рағбати зиёд дошт ва нахустин таронаи худро бо номи Чор Ҷавон дар синни 14-солагӣ эҷод намуд. Ҳеҷ кас он вақт гумон намекард ки ҳамин навраз бадтар ба як машҳуртарин овозхони Тоҷикистон табдил хоҳад ёфт.

0: дар саҳифаҳои таърихи мусиқии муосири тоҷик номи Далер Назаров ва Муборакшо Мирзошоев ҳамеша дар канори ҳам ёд мешавад. Дар оғози роҳи ҳунарии худ онҳо борҳо дар як саҳна ҳунарнамоӣ карданд. Гарчанде баъдтар ҳар кадом роҳи мустақили эҷодии худро идома дод, дӯстӣ, эҳтиром ва қадршиносии онҳо нисбат ба ҳамдигар ҳамеша побарҷо монд. Далер Назаров дар ёдовари аз Муборакшо чунин мегӯяд: бисёри ҳо гумон мекарданд ки ман ба хотири он ки фарзанди вазири фарҳанг будам ё бародарам коргардон буд, ба саҳна роҳ ёфтам. Аммо Муборакшо дар саҳнаи тоҷик ногаҳон пайдо шуд ва дар муддати хеле кӯтоҳ бо истеъдоди фитрӣ, овози хос ва ҳузури ҷаззобаш ба ҳунарманди маҳбубу писандидаи мардум табдил ёфт. Ин суханон на танҳо эҳтироми амиқи Далер Назаровро нисбат ба Муборакшо Мирзошоев нишон медиҳанд, балки гувоҳи онанд ки маҳбубияти Муборакшо пеш аз ҳама аз истеъдод, самимият ва муҳаббати беандозаи мардум ба ҳунари ӯ сарчашма мегирифт.
1: Про меня можно сказать, что там я с детства занимался, играл, там появился, тут появился. У меня отец там министр культуры был, наверное, он мне там помогал. Потом мой брат, режиссер, там все туда-сюда. Я какой-то такой, как будто меня это шлифовали, там что-то со мной делали. А он просто пришел и вдруг раз, и все обалдели. Это что, откуда он взялся, где он был, что? Он открыл дорогу другим.

0: маҳсулоти саноатӣ ба 812,9 миллион сомонӣ баробар гардидааст, ки нисбати нишондоди ҳамин давраи соли гузашта 46,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ҳамчунин қайд кардан ба мавриде аст, ки ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо ва нақшаи иловагии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ноҳияи фирасӣ шаҳри шанбе оид ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар соли 2026 ба истифодадиҳии 8 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда 1000 ҷои нави корӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ин иқдом айни замон бо маром идома дошта кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки то ҷашни бузурги миллиамон, ки имсол 35-умин солгарди онро таҷлил менамоем, корхонаро ба пурагӣ ба истифода диҳем.
1: корхонаҳои саноати ноҳияи фирдавсӣ ба монанди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии тоҷик, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди қанди амирӣ ва матинчарм маҳсулоти истеҳсолкардаи хешро ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ дар соли хониши 2025-2026 қобили қайди махсус аст. дар ин сол хонандагон дар озмунҳову олимпиадаҳои сатҳи шаҳриву вилоятиву ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд, ки албатта ин боиси ифтихор аст.
2: муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи фирдавсӣ ҳаминро гуфтани ҳастам, ки имсол дастоварди хуб доранд. яъне онҳо аз дар олимпиадаи ҷумҳуравӣ имсол 190 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи фирдавсӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гаштанд. аз ин 190 нафар 19 нафар хонандагон сазовори ҷои якум, 39 нафар хонандагон сазовори ҷои дуюм ва 132 нафар хонандагон сазовори ҷои сеюм гаштанд дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуравӣ байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон. аз вобас ҳамкорӣ байни падару модар ва муассиса аст, ки хонандагон дар ин озмунҳо ҷойҳои намоёнро бисёр сазовор гаштан. яъне ҳамкорӣ зиш байни падару модар дар соли охир шумо ки шоҳиди он ҳастед, ки дар ҳама муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе, аз ҷумла дар ноҳияи фирдавсӣ барномаи электронии дониш фаъолият мекунад, ки ҳамкорӣ байни падару модар ва муассисаро хеле хубтар ба роҳ монда шудааст. яъне дар ин ҷо ҳамрӯза падару модар аз фаъолияти фарзанд ва омӯзгор ва ҳамкорӣ бо падару модар наздик шуд. яъне ҳамкорӣ байни падару модар ва муассиса наздик шуд оиди ҳамин барнома. яъне барои осон шудани кори муассиса хеле кори хуб аст.
1: сарчашмаи ҳамаи хушиҳо, ободии ҳама маҳфилҳо, бузург гардидани ҳамаи шогирдони баркамол маҳз ба омӯзгорон, волидайн ва ҷомеа вобастагӣ калон дорад. омӯзгорон вазифаи ниҳоят душворро ба зимма гирифта, дар зиндагии пур аз розу ниёз тифли инсониятро тарбия менамоянд. илм меомӯзонанд, ки чандон кори осон нест. омӯзгорон аз рӯзи аввал ба шогирдон адаб меомӯзонанд ва онҳоро ба ҳаёти солим омода месозанд. имрӯз хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ вақти худро беҳуда намегузаронанд. баъди даст ба курсҳои забономӯзиву ҳунармандӣ рафта ҳунару истеъдоди худро сайқал медиҳанд.
3: марказ дар доираи фаъолияти худ аз рӯи се самт фаъолият менамояд. самти якум ин самти барномавӣ мешавад, ки дар асоси барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо шуғлии аҳоли ноҳияҳо ва ҳамчунин ин ана тариқи ройгон шаҳрвандонро ба касбомӯзӣ ҷалб менамояд. баъди хатми курс шаҳрвандон соҳиби шаҳодатнома ва шаҳодатномаи тахассусии касбӣ мегарданд. ҳамзамон самти дуюми фаъолияти мо самти худмаблағгузор мебошад, ки шаҳрвандон тавассути маблағгузорӣ яъне шартномавӣ ба курсҳо ҷалб мегарданд ва курсҳои омӯзиширо аз худ менамоянд. самти сеюми фаъолият бошад ин валидатсия. валидатсия ин салоҳияти эътирофи салоҳияти касбии калонсолон ва валидатсия, ки барои ҷалби шаҳрвандоне ки соҳибкасб ҳастанд вале маълумоти номаи тахассусии касбӣ яъне шаҳодатномаи касбӣ надоранд ба мо муроҷиат менамоянд тавассути ариза мо аризаи онҳоро баррасӣ намуда тавассути комиссияи имтиҳонӣ маҳорати малакаи касбии онҳоро санҷида шаҳодатномаи тахассуси касбӣ ба онҳо супорида мешавад. боз ҳам таъкид менамем ки баъди хатми курс шаҳрвандоне ки соҳиби шаҳодатномаи тахассуси касбӣ мегарданд ба корхонаҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз рӯи касби ихтисосҳои муайяншуда ба кор ҷалб мегарданд ва ҳамзамон баъди хатми курсҳо мо шаҳрвандонро ба шӯъбаҳои агенти менам ва шуғли аҳолӣ махусан ба шӯъбаи аҳолӣ ва шуғли аҳолӣ ноҳияи фирдавсӣ равона карда ва дар он ҷо онҳоро бо интихоби вазифаҳо корҳои махсус дар корхонаву идораҳо равона менамоянд.
4: муассисаи давлати ҳунарҳои мардуми ноҳияи фирдавсӣ дар иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар аз ҷониби бо иқдоми бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ соли 2018 таъсис дода шуд ба хотири оне ки ҳамин ҳунармандӣ ки солҳои қабл ҳамашон сарҷам шуда ва рушд ҳамн соҳа рушд кунад ва дар ин доира бо стратегияи рушди ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастае ки мо барои татбиқ намудани ҳамин стратегия сайи кӯшишмона мекунем. яке ҳадафҳои ҳамин рушди стратегияи ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҷалби занону бонувони хонашин ба касбомӯзӣ мебошад ба хотири оне ки ана мо барои муҳайё намудани ҳамин шароит тамоми талошҳоро карда истодем ки занони хонашин зиёдтар ана ба ҳамин касбомӯзӣ фаро гирифта шавад ба хотири оне ки агар ӯ соҳибҳунар шавад соҳибкасб шавад боз дар буҷети оилавии худ барои беҳтар кардани зиндагии худ як ана мусоидат мекунад. сол то сол марҳила ба марҳила ҳамин ана сафи занони хонашина дар рӯйхати бигем ҳунарҳои мардумӣ зиёд кисем. имрӯза агар мо диққат дем тамоми чорабиниҳое ки мегзарад дар он як гӯша махсус барои ҳунармандон барои муаррифии фарҳанги миллати тоҷик алоҳида ҷудо мешавад ва ҳунармандони мо мераванд дастовардҳои худашон онҷоро ҳам ба намоиш ҳам ба фурӯш мегузоранд. дар баробари ин мо ҳамасола баргузор мекунем озмунҳои ҷумҳуравии ҳунарманди сол ва устод беҳтарин устод ва шогирд. ино озмунҳое ҳастанд ки барои дарёфти чеҳраҳои нав ва муаррифии онҳо заминагузор мешавад. ин озмунҳо дар иштироки фаъолона мекунанд. бачаҳои мо бо дастовардҳои худашон сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ва номи ноҳияи фирдавсиро баланд мебардоранд.
1: соли 2025 корхонаи худи дузандагии моҳен аз тарафи соҳибкор Маҳина Ғуломова бо ҷалби зиёда аз 20 нафар занони завқманд мавриди истифода қарор дода шуд. занони сину солашон гуногун метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, пуфандагӣ ва қадбонуиро ки ба он ҳунармандони касбӣ ки муддати як сол мешавад ҳунарҳои гуногунро меомӯзонанд аз худ кунанд.
5: тӯли чанд моҳ мешавад ки ба кор шурӯъ кардем. аз моҳҳои октябр каме дар кам кор мекардем. кушодашави мо 22 ноябри соли 2025 баргузор гардид бо иштироки раиси ноҳия, бо иштироки муовини раиси шаҳр муҳтарам Одилзода ва бо иштироки раиси кор бо занони ҷумҳуриявӣ. бисёр як кушодашави бо шукӯҳ буд. ин барои ман бисёр фахр аст ки ман то ин дараҷаҳо тавонистам ин корхонаро ба кор бараму байни занон муариф бошам. инҷо 13 мошина дорем, 13 ҷои корӣ. мо зиёда аз 12-15 нафар шогирдонро алакай тайёр кардем. онҳо алакай дар хона барои худ тайёранд, метавонанд. ду зан аз дасташон меояд. мо медузем атлас, либосҳои миллие ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. мо медузем инҷо раннер мегӯянд, дастархонҳое ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад, бигзор. айни замон бошад, мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем, аз курпача, болишча ва ҳамун ҷойгоҳе ҳамун кӯдак иборат аст. буд озмунҳо, фестивалҳое ки мора даъват карданд. мо рафтем, дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби сипосномаву ифтихорномаҳо гаштем. ин ҳам барои мо як фахр аст. дар фестивали як матову садранг иштирок кардем, мо он ҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем.
6: ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилияти хуби инсонист. чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. дар баробари илму дониш омӯхтан бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам. و دوامی دو هفته است که در سیخ دوزندگی ماهین با آموختن این کسب مشغولم. در دوام این دو هفته من دوختن چندین کرته های تاجیکی را از بر نمودم و گفتنیم به تمام گلدخترانی که در تعطیل به یکان کس مشغول نیستن میتوانم به سیخ دوزندگی ماهین آمده در اینجا کسب دوزندگی را از خود نمایم.
7: در ناحیه فردوسی زیاده از 110 مؤسسه طبی و ورزشی فعالیت میکنند. به این رقم بیمارخانه های کلان، مرکز های سلامتی اینچونین در مانگاه ها داخل می شوند. زلفیه شکرزاده دیرکتوری مؤسسه دولتی شفاخانه پرستاری همشیره های شوقت بوده طول 12 سال است که در این بیمارخانه به حیث راهبر فعالیت می کند.
8: ما همگی 39 تا همشیره داریم، 6 نفر طبیب داریم که از دیگر کارخانه ها اومده از دیگر مؤسسه اومده با ما خدمت رسانی میکنن. ان همشیروهای ما همش سابقه های کوری کلان دارن، همش معلوماتی درجه اولی میباشن. هست همشیروهی که یوری پالیاتیوی رو 4-5 همشیرهی داریم که در شهر بلاروسیا یوری پالیاتیوی رو ختم کرده اومدن. همش همشیروهی دیپلامیروانی مثل همشیره می باشند. سرپرست ما اساسا حکومت شهری دوشنبه ما باشد. با هست حکومت نوحیه فردوسی که ما رو سرپرستی ما رو به عهده بزرگ سخوت داده است. مثال همیشه از احوال ما بخبر می باشند، از احوال مایوی ما بیماران ما بخبر می باشند.
7: پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در هر یک پیامشان درباره جوانان سخنرانی های زیاد نموده از جمله قید نمودند: ما باید تمام شرایط ها را برای جوانان که آینده میدتن مخیا گردانیم و آنها را در روحیه وطندوستی و خشتنشناسی و افتخار ملی تربیه نماییم. امروز برای جوانان ناحیه فردوسی تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. آنها هم جواباً در مسابقه های نوحیوی، شهری، جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده جای های سازوار را صاحب می شوند.
0: در نوحیه فردوسی با درک بلند مسئولیت و احساس مسئولیت بلند وطن دوستی در چورابینی سطح جمهوریوی بین المللی اشتراکی فعال ندارند. همزمان در مسابقه های سطح بین المللی که امروز در پایتخت کشورمون شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و چه خیلی که امروز همه ما و شما شاهد هستیم و به دست آوردن صاحب استقلالی کشور، یکی از دولت‌های امترین و یکی از دولت‌های سطح بلندی چورابینی‌های بین‌المللی را راه اندازی می‌نماید این پایتخت کشور از زمان می‌شود. در چورابینی سطح ورزشی نیز جوانان نوحیه فردوسی اشتراکی فعالانه نمودند و چندین مراتبه با به دست آوردن جای یکم سرود ملی و پرچم دولتی را در عرصه بین المللی صدا دادند و امروز هممون میدونیم که در مسابقه ای که کشتین گرند اسلم 2026 برگزار گردید سامان محمدبکی و نورعلی امامعلی اشتراک نمودند و جای های یکم را اشغال نمودند و با صدا دادن سرودی ملی و بلند برداشتن پرچم دولتی بازم با انمون هنر و ملکه کسبیشون نام و نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی بلند برداشتند. امروز جوانان نوحیه فردوسی پیوسته با درک مسئولیت با انامین در زمان صاحب اختصاصی کشور که پیوسته پیشوای معظم ملت جوانان را دستگیری می نمایند، بینید این قدر میدانچه های ورزشی برای جوانان ساخته و استفاده دادند که امروز جوانان از انامون کارهایی که امروز شان و شرف یک جوان را و با بکارجویی که مشغول هستند امروز می توانند به سمت ساحه ورزش مشغول شوند و این میدانچه های ورزشی بازم برای رشد و نموی ساحه ورزش در تاجیکستان یک زمینه بسیار مساعد میگذارد، چون که امروز با انمون ساخته به استفاده دادن میدانچه ورزشی جوانان و نورسان بیشتر وقت خودشان را در سمت ساحه ورزش روانه میسازد.
7: هموطنان عزیز، امید است که ساکنان نوحه فردوسی کارهای سازندگی و آبادکاری را رونق داده جشنهای در پیش استاده را با دستاوردهای خوب مهنتی استقبال میگیرم.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд, ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшиданест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайси як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. Дар ҳамин вазъ, ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар, ки сокини кишвар буданд, Тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. Кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда, ба ҳар кӯю пуштае, ки нисбатан амн бошад, паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. Ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. Дар ҳамин гуна вазъи ҳассосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. Аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. Нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд, ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. Ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. Ҳамин буд аввалин кореро, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ба кишвар овардани сулҳ буд. Қобили қайд аст, ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. Ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часпу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид, ки дар 7 раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробарӣ ба ин арса ворид шуданд, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтаанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштаанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ба воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона, новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ, бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш, ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон буданд ва ҳам даврае ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд, зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода تعلق دارد.
1: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
2: صدای دوشنبه ترانونگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: Шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: базми хусравонӣ бо иштироки шоири ширин калом, раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон Низом Қосим.
1: Бо ватан сахт чу вобаставу пайваста манам, ҳар куҷое биравам баҳри дили худ ватанам. ҷисми ман дар бадару рӯҳи ман андар ватан аст. кай ғарибам ки ба ҳар ҷо ватани хештанам. чашм кандам агар аз рӯи хушаш маҷбурам, нафасе аз ғами ширини ватан дил наканам. моҳиам оби ватан нест агар хок шавам, кафтарам бол бирӯяд зи ҳавояш ватанам. дарди ман ӯст фақат талх бувад гар комам, вирди ман ӯст фақат гоҳ чу ширин даҳанам. оби ман ӯст ки ман руд наям маҷроям, асли ман ӯст манаш зоҳираму пираҳанам. бидиҳад рангам агар об диҳам рангашро, бизанад сангам агар орзуи дил шиканам. дар ғарибӣ ба сарам ояд агар рӯзи сиёҳ, аз қазо кош расад абри сафедаш кафанам. кӯ тавоне ки кунам бо сухане тавсифаш, ӯст дар сафҳаи ин даҳр тавоно суханам.

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гулбоғуш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед.
2: бунёдкорӣ ва дурнамо, таърихи навоҳӣ, пешрафт, бурдубохт ва мушкилоти деҳот.
3: таҳлилу баррасии масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар барномаи таҳлилии Тоҷикистон.
2: барномаи таҳлилии Тоҷикистон аз садои душанбе.
4: истиқлоли давлатӣ барои мо тоҷикон на танҳо сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, рамзи асолату ҳувият, хонаи обод ва зиндагии осоиштаи шахсӣ, балки омили аслии рушду тараққии ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ба ҳисоб меравад. аз дастовардҳои соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон.
2: бахши аз таърихи ноҳия.
4: ноҳияи фирдавсӣ, собиқ ноҳияи марказӣ, расман 28 январи соли 1939 таъсис ёфтааст. он ба ифтихори шоир ва мутафаккири бузурги форсу тоҷик ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ номгузорӣ шудааст. масоҳаташ қариб 54,147 километри мураббаъро дар бар мегирад. тибқи маълумоти солҳои ахир шумораи аҳолии он зиёда аз 200 ҳазор нафарро ташкил медиҳад.

0: ба мо муроҷиат менамад тавассути ариза. Мо аризаи онҳоро баррасӣ намуда, тавассути комиссияи имтиҳонӣ маҳорати малакаи касбии онҳоро санҷида, шаҳодатномаи тахассуси касбӣ ба онҳо супорида мешавад. боз ҳам таъкид менамем, ки баъди хатми курс шаҳрвандоне, ки соҳиби шаҳодатномаи тахассуси касбӣ мегарданд, ба корхонаҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз рӯи касби ихтисосҳои муайяншуда ба кор ҷалб мегарданд. ва ҳамзамон баъди хатми курсҳо мо шаҳрвандонро ба шӯъбаҳои агентӣ менамем ва шуғли аҳолӣ, махсусан шӯъбаи аҳолӣ ва шуғли аҳолӣ ноҳияи фирдавсӣ равона карда ва дар он ҷо онҳоро бо интихоби вазифаҳо, корҳои махсус дар корхонаву идораҳо равона менамоянд.
1: муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумии ноҳияи фирдавсӣ дар иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар аз ҷониби бо иқдоми бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ соли 2018 таъсис дода шуд ба хотири оне ки ҳамин ҳунармандӣ ки солҳои қабл ҳамашон сарҷамъ шуда ва ҳамн соҳа рушд кунад ва дар ин доира бо стратегияи рушди ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастае ки мо барои татбиқ намудани ҳамин стратегия сайи кӯшишмона мекунем. яке аз ҳадафҳои ҳамин рушди стратегияи ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҷалби занону бонувони хонашин ба касбомӯзӣ мебошад, ба хотири оне ки ана мо барои муҳайё намудани ҳамин шароит тамоми талошҳоро карда истодем ки занони хонашин зиёдтар ана ба ҳамин касбомӯзӣ фаро гирифта шавад, ба хотири оне ки агар ӯ соҳиб ҳунар шавад, соҳиб касб шавад, боз дар буҷети оилавии худ барои беҳтар кардани зиндагии худ як ана мусоидат мекунад. сол то сол, марҳила ба марҳила, ҳамин ана сафи занони хонашина дар рӯйхати бигем ҳунарҳои мардумӣ зиёд кесем. имрӯза агар мо диққат дем, тамоми чорабиниҳое ки мегзарад, дар он як гӯша махсус барои ҳунармандон, барои муаррифӣ фарҳанги миллати тоҷик алоҳида ҷудо мешавад ва ҳунармандони мо мераванд дастовардҳои худашон онҷоро ҳам ба намоиш, ҳам ба фурӯш мегузоранд. дар баробари ин мо ҳамасола баргузор мекунем озмунҳои ҷумҳуравии ҳунарманди сол ва устод, беҳтарин устод ва шогирд. ино озмунҳое ҳастанд, ки барои дарёфти чеҳраҳои нав ва муаррифии онҳо заминагузор мешавад. ин озмунҳо дар иштироки фаъолон мекунанд. бачаҳои мо бо дастовардҳои худашон сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ва номи ноҳияи фирдавсиро баланд мебардоранд.
2: соли 2025 корхонаи худи дузандагии Моҳен аз тарафи соҳибкор Маҳина Ғуломова бо ҷалби зиёда аз 20 нафар занони завқманд мавриди истифода қарор дода шуд. занони сину солашон гуногун метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, пуфандагӣ ва қадбонуиро ки ба он ҳунармандони касбӣ ки муддати як сол мешавад ҳунарҳои гуногунро меомӯзонанд аз худ кунанд.
3: тӯли чанд моҳ мешавад, ки ба кор шурӯъ кардем. аз моҳҳои октябр каме дар кам кор мекардем. кушодашавӣ мо 22 ноябри соли 2025 баргузор гардид бо иштироки раиси ноҳия, бо иштироки муовини раиси шаҳр муҳтарам Одилзода ва бо иштироки раиси кор бо занони ҷумҳуриявӣ. бисёр як кушодашавӣ бо шукӯҳ буд. ин барои ман бисёр фахр аст, ки ман то ин дараҷаҳо тавонистам ин корхонаро ба кор бараму байни занон муариф бошам. инҷо 13 мошина дорем, 13 ҷои корӣ. мо зиёда аз 12-15 нафар шогирдонро алакай тайёр кардем. онҳо алакай дар хона барои худ тайёранд, метавонанд. ду зан аз дасташон меояд. мо медузем атлас, либосҳои миллие, ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. мо медузем инҷо ранер мегӯянд, дастархонҳое, ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад, бигзор. айни замон бошад, мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем, аз курпача, болишча ва ҳамун ҷойгоҳи ҳамун кӯдак иборат аст. буд озмунҳо, фестивалҳое, ки моро даъват карданд. мо рафтем, дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби сипосномаву ифтихорномаҳо гаштем. ин ҳам барои мо як фахр аст. дар фестивали як матову садранг иштирок кардем, мо он ҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем.
4: ҳунар қобилият, кордонӣ, фазилияти хуби инсонист. чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. дар баробари илму дониш омӯхтан бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. аз ин рӯ хостам

0: ва касби дузандагӣ машғул шавам. Ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагӣ моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам. Дар давоми ин ду ҳафта ман духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон касб машғул нестанд, метавонам ба сехи дузандагии моҳин омада дар ин ҷо касби дузандагиро аз худ намоям.
1: дар ноҳияи Фирдавсӣ зиёда аз 110 муассисаи тиббӣ ва варзишӣ фаъолият мекунанд. ба ин рақам беморхонаҳои калон, марказҳои саломатӣ, инчунин дармонгоҳҳо дохил мешаванд. Зулфия Шукурзода, директори муассисаи давлатии шифохонаи парасторӣ Ҳамшираҳои Шавқат буда, тули 12 сол аст ки дар ин беморхона ба ҳайси роҳбар фаъолият мекунад.
2: мо ҳамагӣ 39 та ҳамшира дорем. 6 нафар табиб дорем ки аз дигар корхонаҳо омада, аз дигар муассисаҳо омада ба мо хизматрасонӣ мекунанд. ҳамшираҳои мо ҳамаш собиқаи кори калон доранд, ҳамаш маълумоти дараҷаи олӣ мебошанд. ҳаст ҳамшираҳое ки ёрии палиативиро 4-5 ҳамшираи дорем ки дар шаҳри Беларусия ёрии палиативиро хатм карда омаданд. ҳамаш ҳамшираҳои дипломировани мисол ҳамшира мебошанд. сарпарасти мо асосан ҳукумати шаҳри Душанбе мебошад. бо ҳаст ҳукумати ноҳияи Фирдавсӣ ки моро сарпарастии моро ба оҳдаи бозори саховат додааст. мисол ҳамеша аз аҳволи мо бохабар мебошанд, аз аҳволи маъёи мо, беморони мо бохабар мебошанд.
1: пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паёмашон дар бораи ҷавонон суханрониҳои зиёд намуда, аз ҷумла қайд намуданд: мо бояд тамоми шароитҳоро барои ҷавонон, ки ояндаи миллатанд, муҳайё гардонем ва онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намоем. имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. онҳо ҳам ҷавобан дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои созоворро соҳиб мешаванд.
3: дар ноҳияи Фирдавсӣ бо дарки баланди масъулият ва эҳсоси масъулияти баланди ватандӯстӣ дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд. ҳамзамон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, ки имрӯз дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва чӣ хеле ки имрӯз ҳамаи мо шумо шоҳид ҳастем, ба ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар, яке аз давлатҳои амтарин ва яке аз давлатҳои сатҳи баланди чорабиниҳои байналмилалиро роҳандозӣ менамояд, ин пойтахти кишвари аззамон мешавад. дар чорабиниҳои сатҳи варзишӣ низ ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ иштироки фаъолона намуданд ва чандин маротиба бо ба даст овардани ҷои якум суруди миллӣ ва парчами давлатиро дар арсаи байналмилалӣ садо доданд. ва имрӯз ҳамамон медонем, ки дар мусобиқае, ки кушнини Грандслам 2026 баргузор гардид, Сомон Маҳмадбеков ва Нуралӣ Эмомалӣ иштирок намуданд ва ҷойҳои якумро ишғол намуданд ва бо садо додани суруди миллӣ ва баланд бардоштани парчами давлатӣ бозам бо анамон ҳунару малакаи касбиашон ному нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд. имрӯз ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ пайваста бо дарки масъулият, бо анамин дар замони соҳибистиқлолии кишвар, ки пайваста пешвои муаззами миллат ҷавононро дастгирӣ менамоянд, бинед ин қадар майдончаҳои варзишӣ барои ҷавонон сохта ва истифода доданд, ки имрӯз ҷавонон аз анамон корҳое, ки имрӯз шаъну шарафи як ҷавонро ва ба бекорҷӯӣ, ки машғул ҳастанд, имрӯз метавонанд ба самти соҳаи варзиш машғул шаванд ва ин майдончаҳои варзишӣ бозам барои рушду нумӯи соҳаи варзиш дар тоҷикистон як заминаи бисёрам мусоид мегузорад, чунки имрӯз бо анамон сохта ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ ҷавонон ва наврасон бештар вақти худашонро дар самти соҳаи варзиш равона месозад.
1: ҳамватанони азиз, умед аст, ки сокинони ноҳияи Фирдавсӣ корҳои созандагиву ободкориро равнақ дода, ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ истиқбол мегирам.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: Пардози фалак, баланду парвози фалак. Эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид. Бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои душанбе.
2: шунавандаои гиромӣ, дуруд ба шумо. бо таманои беҳтарин хушиҳои рӯзгор ва ҳамеша мухлиси мусиқии суннатиамон фалак монданатон. таи 35 соли истиқлоли давлатиамон пиромони жанри фалак пажӯҳишгарони тоҷик як қатор мақолаҳо дар матбуоти даврию илмӣ ба таб расониданд. аз зумраи онҳост Садулло Каримзода, омӯзгори консерватори миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов, ки ба наздикӣ оид ба масъалаи суннати силсилахонӣ дар фалаксароии кӯлобӣ ва помирӣ рисолаи номзадиро муваффақона ҳимоя кард. ба андешаи ин муҳаққиқи санъатшинос, дар фалакхонӣ ду навъи сарояндагӣ, яъне рубоихонӣ ва ғазалхонӣ, асосӣ маҳсуб меёбанд. рубоихонӣ дар фалак суннати қадимтарини сарояндагист. рубоихонӣ дар тамоми шаклҳои фалакхонӣ ҷойгоҳи хосаи худро дорад. он асоси фалакхонии тоҷикро ташкил медиҳад. аз ин рӯ ҳам дар минтақаи кӯлоб ва ҳам дар Бадахшон ба таври густарда густариш ёфтааст. аксарияти фалакхонҳо рубоиро нисбат ба дигар навъҳои назм тарҷиҳ медиҳанд. дар фалак рубоӣ ба сифати қолабсозӣ зоҳир мегардад. аз рӯи қофиябандӣ ва ҳаҷми мисраи рубоӣ сатҳҳои гуногуни ҷараёни шаклсозии асари мусиқӣ дар фалак ташаккул меёбанд. асли чормуқом низ дар шакли рубоӣ нақш бастааст. рубоихонӣ дар тамоми чормуқоми фалак устувор аст. ғазалхонӣ бошад, дар ҷараёни рушди фалакхонӣ дар замони ташаккули ғазал ба назми классикии форс-тоҷик ворид гаштааст. ғазалхонӣ ба пайдоиши бандубасти нави композитсионӣ дар фалак мусоидат кард. бандҳои оҳангӣ васеътар шуданд, шаклҳои нав пайдо гаштанд. бо вуҷуди ин, услуби фалакхонӣ хеле устувор боқӣ монд. ғазалхонӣ на дар ҳамаи хелҳои фалак истифода бурда мешавад. ғазалхонӣ дар кӯлоб бо пайдоиш ва рушди фалаки роғӣ иртибот дорад. дар Бадахшон бошад, бо ташаккули яке аз шаклҳои фалак, яъне мадиҳахонӣ. дар фалак яке аз қоидаҳои асосии маъмулияти ин жанр амали силсилабандӣ маҳсуб меёбад. шакли силсилавӣ яке аз ду шакли мавҷудияти фалак аст. ҳамаи амалҳои бандубасти силсилабандӣ дар фалак ҳамеша дар принсипи асл фар асос меёбад. аз ин рӯ зебоӣ ва гуногунрангии композитсияҳои силсилавиро дар фалак хелҳои аслӣ ва фаръии зарбиву лаҳнӣ муайё мекунанд. дар ҷараёни бандубасти силсила риояи қоидаҳои чормуқом ҳатмӣ аст. он дар пайҳам омадани муқомҳо, таъмини дурусти гузариши як муқом ба муқоми дигар, якҷо шудани муқомҳои гуногун зоҳир мегардад. асли системаи лаҳнии фалак, чуноне ки шунавандаҳои мо медонанд, чормуқом аст. дар мусиқии фалак тобишҳову гузаришҳои серрангкунандаи зиёде вомехонанд, ки аз қоидаи чормуқом берун нестанд.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбати шунидед бо наврӯзи дости фалакхони ҷавонӣ аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба наврӯз ва дигар ҳамкоронаш дар рушду таблиғи фалаки суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам барномаи ин соатро оҳанги дигар дар иҷрои ҳамсуҳбатамон анҷом мебахшад саломат бошед

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.

0: надо мо олимон яъне амун пешравиу кушоу дастовардои морам бахшида ба ҳамин чизо мо вай мекунем.
1: ташаккур аз муаллим маҷнунов ва дӯстони арҷуманду гиромӣ таври муаллим иброз доштанд. воқеан ҳам яъне ҳамин фазои сулҳу амният аст, ободиву осоиштагӣ аст, ки имрӯз мо ба гузаштаи пуриифтихори худро овардаем ва ҷашнҳои миллиамонро аз қабили сада, меҳргон, тиргон, ки дар гузашта яъне мо танҳо аз наврӯз воқиф будем ва имрӯз бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат, инак акнун аз гузаштаи пуриифтихорамон ворисиву соҳибӣ мекунем. ҳамин гуна немуаллим, ва мебинем ки акнун дар сатҳи ҷумҳуриявӣ узур ва дар сатҳи байналмилалӣ наврӯзи моро ҷашн мегиранд. ҷашни сада низ ҳамин гуна дар созмони бонуфузи фарҳангии ЮНЕСКО, ки аз қисмати аз созмони милали муттаҳид ҳаст, ҷашнҳои мо ба таври боҳиставу шоиста таҷлил мегардад ва инак акнун мақоми байналмилалиро гирифтааст. фикр мекунам саҳми олимон, саҳми пажӯҳишгарон дар ин самт ниҳоят муҳим мебошад ва президенти маҳбуби мо зимни ироаи паёми худ таъкид доштанд ва ба ёд оварданд, ки чӣ гуна дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ аввалин иқдоме, ки он кас анҷом доданд, ин ҷалб намудани олимон ҳаст. нигоҳ доштани олимон дар ватан буд дар он рӯзҳои сахту сангин. ба хотири чӣ? ба хотири ҳифз намудани арзишҳои миллӣ, ба хотири он ки яъне илми тоҷик густарда бошад ва илми тоҷик боз ҳам ба таври назаррас рушд бинамояд. ва мо ташаккур мегӯем аз Абдулҳамид Маҷнунов. дӯстони гиромӣ, ҳоло фурсат расида, ки мо бахши иттилоотии хабарро бишнавем ва бозам дар идома соҳбатро бо муаллим идома медиҳем доир ба фаъолияти бевоситаи шӯъбаи фолклор институти забон ва адабиёти ба номи устод Рудакӣ. ҳоло хабарро мешунавем ва баъдан мегузарем ба қисмати дуввуми суҳбатамон.

0: кохи сухан бувад инҷо минбари аҳли илму фарҳанг
1: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд
0: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр садои қалби ҳамватан садои душанбе

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зехатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: ишои розу ниёз
1: бо дунёи пур аз соз
0: ҳафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно
0: пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед.

мо автавранро мешноед ба мавзӯи сурудҳо аз ашъори мирзо турсунзода ва дуюми май рӯзи зодрӯзи устод мирзо турсунзода аст. Аммо шоир забардаст, ки бо намои ашъори дилнишинаш дар ҷаҳон маъруф аст. Пас аз шоири ватансаро будан, мавзӯи модар дар ашъори шоир мавқеи хос дорад. Як суруди хеле дилнишин пайдо намудам аз хазинаи тилоии радио аз Фурқат Саидов, ки матнаш аз устод турсунзода аст. Бисёр дилнишин: тифл модам, аз ту модар рӯи ту дар ёд нест, قامتی تو، چشمی تو، ابروی تو در یاد نیست. و قدر مادران بیرسید عزیزان و میشنویم همین سرود را.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангию фароғатӣ Барги Сабз. Имрӯз шунавандаҳои изатманд кӯшиш кардем, то дар барномаи фарҳангию фароғатӣ Барги Сабз ҳунарманд, оҳангсоз, ромишгар, яке аз ҳунармандони хеле муваффақ, ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршид Иброимовро дар барнома даъват созем аз ансамбли давлати шаш мақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуморо ба барнома хайру мақдам мегӯем.
1: Ташаккур, саломат бошед.
0: Хуб, аз суҳбатҳое ки ман аз радио ва ҳам телевизион пайваста тамошо мекунам, мебинам суҳбатҳое ки шумо доред аслан ки атрофи сурудҳои шумо меравад, эҷодиёте ки шумо доред ва фаъолияти кориятон. Ва ман имрӯз мехоҳам суҳбатамон дар доираи яке аз ҷашнҳои хеле муҳиме ки мо ҳамагӣ интизорем, 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, суҳбатамон аз ҳамин оғоз бигардад. Хуб, чӣ омодагиҳо доред ба ҳамин ҷашни хеле муҳим?
1: ташаккур, саломат бошед. аз ин фурсат истифода мекунам тамоми мардуми кишвари азизамонро ва махсусан мухлисону ихлосмандони барномаи Барги Сабзи Садои
0: Душанберо
1: бо омадомади ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод мегӯям.

0: чаро тамбурро хоси шашмақом мегӯянд?
1: Медонед, дар боло чӣ хеле ки гуфтем, шашмақом дар анамин пардаҳои тамбур навишта шудааст. Масалан, ин пардаҳоро бинед, агар масалан пардаи до сарахбор мақоми рост дар анамин пардаи до тавлид шудааст. Дар тамбур дуто соз аст ва ногуфта намонад ки ҳам қисмати мушкилот дорем мо дар шашмақом, ки бевосита фақат бо навозиш сару кор мегирад, яъне ки бе истифодаи шер онҷо фақат навозиш аст ва дар қисмати дуюм бошад, қисмати насру салт, анаин пардаҳо ҳаст. Гӯем ки анаин модоме ки мо мақоми рост мегӯем, дар мақоми рост якчанд намудҳо истифода карда мешавад. Сар карда аз сарахбори рост, баъдан талқини ушоқ меравад, баъд насри ушоқ бо таронаҳо, баъд уфари ушоқ бо таронаҳо, бо ҳамин ҷамъбаст мешавад қисмати насри шашмақом. Агар боз ба қисмати дуюми мақоми рост, яъне ки шуъбаи дуюм гузарем, онҷо салти ушоқ аст, амали рост аст, якчанд дигар бо силсила асарҳое аст, ки бевосита мутааллиқи анамин пардаи мақоми рост аст.
0: ва бубинед ки классикони мо аз шашмақом фаровон истифода мебурданд ва имрӯз боз ҳам насли ҷавон кӯшиш мекунанд ки аз классикони мо шашмақом сароянд. ва ман барои шунавандаҳо, барои нафароне ки моро мешунаванд, бигзор дар зиндагӣ низ ҳамин пардаҳои муҳаббатро барои худ интихоб кунанд. ва бубинед ки ҳар парда барои худ як кайфияте дорад, ҷозибаи худро дорад. ва шунавандаҳо, ин барои шумо пешниҳод аз ҷониби ман ва устоди касп Хуршед Иброҳимзода. биёед як тарона аз кулвори таронаҳое ки ҳамроҳ оварданд якҷо мешунавем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем, зеро барномаи мо қариб ба поён мерасад. ягон суруд пахш нашуд ва коргардон бошад ишора мекунад ки шунаванда дар хати телефон қарор дорад. хоҳиш мекунам ки аввал шунавандаро қабул созед. мо шуморо мешунавем. ало,
2: имрӯз аварӯз саломовватани ман бо шере чун рӯз саломовватани ман бо ин ки салом, бо ин ки калом хона пур нуру бусозум чун шери фарухрӯз салом рови шири садо бону сангиҷои тилозодаи ман.
0: саломат бошед, шуморо мешунавем.
2: банда аз ҷамоати гулистони сангсуда як нафар шунавандаи ҳамешагӣ гулмуроди ғоизод аз ҷамоати гулистони сангсудаи сангараф.
0: хеле хуб, шуморо мешунавем. чӣ суол доред ба меҳмони имрӯзи ман?
2: бисёр шод ҳастем ай бародари ҷон, ки падар хондаан беандоза шод шудем, беандоза. лекин мо модарам надорем, мехоҳем ки баҳри мо модар бисароям.
0: хуб, саломат бошед, ташаккур мегӯем барои шумо. сипос, ҷаҳон ҷаҳони сипос мегӯям барои шумо. вале падар модар ду ганҷи бебаҳоянд, ба фарзандон ҳамин ду раҳнамоянд. ба ҳамин хотир ин лаҳза шунавандаҳо мунтазиранд ки агар таронаи падар пахш шуд, албатта ки таронаи модар низ пешниҳодашон мешавад. ва мо дуо мекунем ки дасти муҳаббати падару модар ҳеҷ гоҳ аз сару шонаҳои мову шумо дур набошад. марҳам.

0: برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیمن شنونده های عزیز این لحظه پیشنهاد شما میگردد و من با هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان هنرمند زندیات استاد شیلخان خولوف وقتی در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز در صحبت بودم و در رفت صحبت استاد گفتند که من فکر و اندیشه خودم را میگویم، نمیدونم در چی سوالی شنونده بود که پاسخ گفتند که من فکر میکنم که نفری که شش مقام خونده میتواند او همه گونه سرود را سرایده میتواند. و وقتی که شما خورشید ترانه هایتان را با ما روان کردید، من آگاهی یافتم از ترانه هایی که هم در فوند تیلویی رادیو تلویزیون از شما هست. خب دیدم که در اینجا نه اینکه شش مقام بلکه در دیگر ژانرها نیز شما ترانه دارید. خب چی سیره دارد ژانر شش مقام؟ کدام پهلوها را باید آموخت که یک نفر شش مقام خوان شد؟
1: تشکر. میدونید барои шашмақомро омӯхтан аввалан аз пардаҳои шашмақом бохабар буданд ва аз вазни арӯс чихеле ки шашмақоми мо саропо ғазалу таронаву рубоиҳо истифода карда шудааст. модоме ки шумо фарқияти анамон шеъру ғазалҳоро тавассути анамон авзони арӯс муқоиса карда метавонед, яъне ки анамон тафъилаю мутафоилу ин чизҳоро хуб дарк карда метавонед, аз илми арӯз бохабар ҳастед, ҳатман сухани шумо бурро аст ва шунаванда ҳангоми суруд хондани шумо аз шумо ҳаловат мебарад. ба кадом хотир? ба он хотир, ки шумо пардаи шашмақомро хуб медонед, хуб дарк кардед, хуб омӯхтед, аз вазни арӯз бохабар ҳастед ва анамон овози истеъдоди худододие ки дар шумо ҳаст онро шумо ривож додаед, равнақ додаед, сайқал додаед ва то ба имрӯз расидаед. дар ин ҳолат шунаванда ҳам худатон аз вақти суруд хондан ҳаловат мебаред ва шунаванда низ ба ваҷ меояд. барои чӣ каф кӯрбӣ мекунад шунаванда, тамошобин? дар он сурат, ки шумо ана ҳамон талаботи тамошобину мухлисро қонеъ карда тавонистед. барои ин пеш аз ҳама ана ҳамон шеъру ғазалҳоро худ дар худ хуб ҳазм кардан ба маънои аслиаш ба мазмуни он сарфам рафтан. устодони гузаштаи мо, ман дар ёд дорам, ҳоло дар архиви худи телевизион низ ин сабтҳо ҳаст, гоҳ-гоҳ манзури тамошобинон мегардонам. устоди зиндаёт Фазлиддин Шаҳобов худашон барнома мебурданд ва дар барнома бобати ин ё он мақом, масалан ё мақоми рост ё мақоми наво ҳарф мезаданд, ба шунаванда мефаҳмонданд ва як порча иҷро мекарданд ва ҳамроҳи ансамбл онро манзури тамошобин мекард.
0: вале имрӯз ман, хушаҷон, мутаассифам, ки ҳунарманд танҳо ҳатто номи суруди худашро гуфта наметавонад. ба ин чӣ мегӯед?
1: вале ин хеле нафарон низ ҳастанд, медонед, ин аз ҳамон камғайратии худи ешон дарак медиҳад. дар он чӣ гӯям, ҳар нафаре ки сидқан касби худро дӯст медорад, шайдои касби интихоб кардаи худ аст ва ҳатман дар ҷустуҷӯ аст доимо ин ё он устодро, фаъолияташро, эҷодиёташро пайравӣ мекунад, ҷустуҷӯ мекунад. ва чӣ хеле ки шумо дар боло қайд кардед, дар баробари сурудҳои шашмақом сароидан, ин сурудҳо аз куҷо пайдо мешаванд? албатта такя ба пардаҳои шашмақом, илҳом мегиред ба фаъолияту эҷодиёти устодони бузурги тоҷик ба монанди бобои муҳаммад Ниёзов, устод Зафар Нозимов, Карим Қосимов, Одина Ҳошимов, Гулчера Содиқова, Акашариф Ҷураев. бубинед, ин устодон бисёр мактабҳои бузургро гузаштанд, худи соҳибмактаб буданд, лекин тавонистанд дар пардаҳои шашмақом ҳамчунон сурудое офариданд, ки имрӯз ману шумо аз он ҳаловат мебарем, на балки ману шумо, тамоми мухлисону тамошобинон доимо аз ин сурудҳо пурсон мешаванд.
0: бале, ва барои бозхонии таронаҳое ки имрӯз аҳли ҳунар, ҳунармандоне ки хеле ҷавонанд, рӯи саҳнаи ҳунар омаданд ва ягон тарона аз моли худашон нест ва бо бозхонӣ кардани як тарона аллакай ному шӯҳрат доранд. ба ин чӣ мегӯед?
1: медонед, бозхонӣ кардан бисёр кори хуб аст, лекин аз ана ҳамон муаллифи оҳанг сараввал бояд аз фаъолияти эҷодиаш, аз зиндагонамаяш бояд бохабар буданд дар кор. қалами кадом шоир тааллуқ дорад ва шеър соли чанд эҷод шудааст, номи суруд чи аст, ман онро аз нав зинда мекунад, эҳё мекунад, коркард мекунад, манзури тамошобинӣ мекунад. Бисёр хуб аст, лекин дар кадом сурат? Дар он сурат ки ақаллан бехато чӣ гӯям ҳамчунон иҷро кардан дар кор, ки бояд умри вай дароз бошад, яъне ки ба як бор гӯш кардан ба дили шунаванда назанад, яъне ки доим шунавандаву мухлис аз ин пурсон шавад, ки дар ҳақиқат як ҷавоне баромадааст, суруди фалони устодро бисёр бо маҳорати баланд иҷро кардааст. Мо инро интизор ҳастем аз имрӯза ҷавонон, аз имрӯза наврасон, ва гуфтаам метавонем, ки ҳастанд ҷавононе, ки дар ҳақиқат дар ин ҷода талош доранд, саъю кӯшиш доранд ва дар оянда ба анҳамон орзу ниятҳои неки худ خواهند رسید.
0: خب تشکر میگویم. اگر زنگ تلفنی باشد ما یک جا میشنویم. ما رو منتظر است. ما شما رو میشنویم.
2: الو سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: آقا جان سنگین با نام دراز میخوایم با شما که برادر عالی قدر و هنرمند شناسته جمهوری تاجیکستان برادر عالی قدر خوب جان رو تکلیف کردیم.
0: سلامت باشید.
2: سوال با برادر عالی قدر خوب جان آقا جان مهربانم میگم.
0: مرحمت سوال شما.
2: آقا جان خوش.
1: بابا
2: санаткору мухлис рӯи сана меорад. Шумо мухлисе аст, ки таронаи шуморо дӯст медорад бо таронаи шумо. Он мухлисро чӣ қабул менамоед? ва дархост дорем як тарона дар васли фарзанди падар сор ба тамоми мухлисои шумо ва ба тамоми мухлисои футболи тоҷикистон мебахшам.
0: ташаккур мегӯям барои шумо.
1: ташаккур. медонед мухлис ба сароянда, ба ҳунарманда илҳом мебахшад. модоме ки шумо дар саҳна ҳастед, дар толор ҳастед, анҳамон пешвози гарми тамошобин ба шумо як рӯҳияи тоза, як илҳоми тоза мебахшад. ва мухлисон ҳастанд, ки мо имрӯзҳо ҷустуҷӯ мекунем, талош мекунем, ки як сурудҳои наву дилнишин истифода барем, яъне ки аз шоирони классик ва ҳамзамон аз шоирони муосир манзури мухлисон гардонем.
0: Бале.
1: سلامت باشید. باز چی دویم درخواستشان نفهمیدم چی
0: خب یک ترانه برای فرزند پدر اگر باشد پیشنهادی ما گردانید.
1: تشکر.
0: در زنده.

0: андалебе мезанад бар гул, навое бишнавед. Бӯи ёри ошно аз ошное бишнавед. Дуруду меҳр ба якояки шумо, дӯстони азиз, шунавандаҳои ҳамешагӣ радиои Садои Душанбе. Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт аст, чун ҳамеша дар имрӯз пешниҳоди шумо. Ва бо шумо ҳастам масъули барнома ман, Умедҷон Холзода, коргардон Ҷумахони Мурод. Дӯстони азиз, дар ин барнома кӯшиш мекунем, ки аз он суруду мусиқиҳое ёд оварем. Он суруду мусиқиҳоеро пахш созем, ки воқеан ҳам дар дилу дидаи мардум ҷо дорад. Аниқтараш суруду мусиқиҳо пахш мегардад аз ҳунармандоне, ки дар соҳаҳои гуногуни мусиқӣ, жанрҳои гуногуни мусиқии шашмақом, фалак ва ё худ мусиқиҳои халқиву эстрадӣ, ки солҳои пеш барои пойдорӣ, барои мондагор гардидан кӯшишу заҳмат намуд кашиданд, ва имрӯз ана ҳамон таронаҳо, мо бо ифтихор мегӯем, ки ана ҳамон таронаҳо дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз аст. телефонҳои мо 2276152 2761172 алакай шунаванда дар тамос ҳастанд. мешунавем. ало.
1: ало, салом алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
1: ман як суруд дархост мекунам.
0: хуб.
1: аз шодравон Рустам Қосимов, суруди дастат набинад озор пахш шавад.
0: хуб, худи шумо ҳамин таронаро медонед? хуб, мутаассифона. хуб, ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем, агар ки боз ҳам дигар шунавандаҳо тамос гирифтанд ва аз ин ҳунарманд ҷонибдорӣ карданд, ҳатман пахш месозем. шунавандаи дигар ҳастанд. ало.
2: ассалому алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
2: як суруд бабои мо пахш мекардад аз шодравон Салим Муқимов.
0: Салим Муқимов. хуб, бошад, бошад. ман инҷо навишта кардам аз Салим Муқимов. тарона Ҷумахони Мурод, коргардони мо, кӯшиш мекунанд агар пайдо созанд, аз ана ҳамин ҳунарманд барои шумо пахш месозанд. ва боз ҳам телефонҳои мо озод аст. нафари дигар аст дар тамос. ало.
3: салом алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
3: шумо бобои пули ҳастам.
0: марҳамат, аз ки тарона дархост мекунед?
3: ман мехостам аз Барод Яхши як суруд шунавам.
0: хуб, аз Барод Яхши. хуб, ман як суол дорам инҷо. ало.
3: марҳамат.
0: хуб, шумо масалан сабаби ана ҳамин гуна мондагори ҳамин таронаҳое, ки аз ҷониби ҳунармандони пешин хуб суруда шудааст, дар чӣ мебинед? мондагори ҳамин сурудҳоро дар чӣ мебинед?
3: додарҷон, ҳамеша иборат, ки шахс чизе, ки аз кӯдакӣ одат кард, то ахири умр ҳамин барои вай мемонад. барои ҳамин ман вақте ки бачаи ҷавон будам, ҳамин сурудҳои Барод Яхшиевро бисёр дӯст медоштам ва барои вай зиндагӣ вафо накард, лекин ҳозир ҳам вай барои ман зинда аст.
0: саломат бошед. саломат бошед. ба ҳар ҳол ман ҷавоби саволи худро мушаххас гирифта натавонистам аз ин шунавандаамон. ва бошад, бошад, бигзор бозам бо дигар шунавандаҳо дар иртибот мешавем. ва аслан бир шунаванда дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало.
4: ало, ман яна доими шумо давҳарбону азия кишониён. ман мехоҳам хазина аз сурудҳо опова ҳамин суруде ки аскар бача қатагирон варагардонне хешо аз дӯстон барак.
0: хуб, садошон канда канда ба гӯш мерасад. инҷо аз Барод Яхши тарона дархост шуд, аз Нигина Раофова тарона дархост шуд, ҳамзамон аз Салим Муқим тарона дархост шуд. хуб, таронаи дигар дархост шуд аз Рустам Қосимов. чор тарона инҷо дархост шуд ва бид як нафари дигарро гӯш мекунем ва сипас аз кулвори таронаҳои дархости якеро мешунавем. ало.
5: рӯзи бахир шодбод, бардар азиз.
0: рӯзи шумо низ бахир, марҳамат.
5: албатта ман мехостам аз шодирон Озина Ошур як суруд дорад бо номи агар хоҳед замзам кунам майлаш.
0: бошад, бошад, чаро ки на.
5: чингилак мӯйтори нозанин гулвори садқаи номад шавам
6: نامی شیرین داری صدقه نامت شوم نامی شیرین داری
7: خب من یک سوال دارم به شما سوالی که به همون شنانده که من قبلا پیشنهاد کردم چی بویس میگردد که ان همین ترانه ها مثلا ماندگار هستند و هرگاهی که همین ترانه ها رو گوش میکنیم ما انیخترش این ترانه ها برای ما مثلا دلبزن نمیشود سبب چی است سبب ان همین رو شما در چی میبینید
6: این ترانه هایی که البته که به شما ماندگار گفتید این امور بود امور

ҳастем. Ҳамзамон бароди яхше тарона дархост шуд, аз нигина рафоа дархост шуд. Бояд аз ин таронаҳои дархости якеро мешунавем ва сипас боз ҳам суҳбатамонро идома медиҳем.

бори дигар рӯз ба хайр, дӯстони азиз, ва шумо идомаи барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. ва воқеан ҳам ҳар нафаре ки дил ба мусиқӣ мебандад, дил ба созу суруд мебандад, ман фикр мекунам ки умраш низ то як андоза дароз мегардад, зеро ки олимони соҳаи тиб муайян карданд ки яке ханда ва дигаре гӯш кардани суруду мусиқӣ ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. хуб таронае шунидем аз ҳунарманд Салим Муқимов ва бид инҷо боз чанд занги телефонии дигарро қабул мекунем ва бубинем ки шунавандаҳои мо хуб чӣ гуна масалан суруду мусиқиҳоро дархост мекунанд, ба онҳо аниқтараш чӣ гуна суруду мусиқиҳо писанд аст. 2276152 2276172 марҳамат.

0: ҳанг бизанед ва бетшонадаро мешунавем. Ало.
1: Ало, салом алайкум. Комил ҳастам аз шаҳри Сарояк. Як суруд дар хусуси ҳавсори танақ Аҳмад Бобоқулов, суруди Республики Манзиро. Ин суруди мо дер буд. Мешунем боқӣ саломат ва сарбаромад хайр.
0: Бошад. Саломат бошед аз Аҳмад Бобоқулов. Хуб, тарона дархост шуд. Албатта ҳар як таронае, ки шумо дархост мекунед, бо навбат садо медиҳад ва агар дар ин барнома садо надод, дар барномаҳои дигар ҳатман садо хоҳад дод. Шумо даро мешунавем. Ало.
2: Салому алайкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
2: Ба бахайр шодӣ
0: дуруд. Рӯзи шумо низ бахайр. Бо кем суҳбат ҳастем?
2: Бо Муҳаммад ҷон аз давлати Корея.
0: Хуб, шумо аз Ҷумҳурии Корея ба мо тамос мегиред?
2: Бале, бале.
0: Хуб, мавҷи садои душанберо гӯш мекунед?
2: тавассути муҳораи беҳад сиёдаш аз ҳама болотару қарор дорад чем радиои тоҷикистон чем радиои фарҳанг оводи тоҷик мо мухлисони радиои садои душанбе ҳастем ки барбозор ба сабту хӯрани шаҳри душанбе
0: хуб кадом барномаҳо баро шумо писанд аст дӯсти азиз
2: барномаи хонавода дорад писарин барои хеле занҳо ва шавҳарҳо ва оиларо мустаҳкам мегардонад хеле аз барномаҳои шумо асобиқонаратдормекунад хеле хурсанд ҳастам роҳбари ҷамъияти маҳдуди кн ки дар сибади ури тоҷикистон парвоз садрафт ин 17-26 соати 6 ба дуно рояд
0: саломат бошед. Хуб, садо қат шуд. Ба ҳар ҳол, аз Наҷибулло Саидов гуфтанд, суруди бачагиам бекасу танҳо гузашт. Дӯстони азиз, бубинед, мавҷи садои душанберо дар давлати Корея мешунаванд ва ин барои мо воқеан ҳам як шоди аст, як нишот аст, ки як ҳамватани мо, як ҳамзабони мо, як ҳаммиллати азизи мо аз давлати Корея ба мо тамос мегирад ва нисбат ба барномаҳои радиои садои душанбе бетараф нест. Мо низ кӯшиш мекунем, ки барои шумо дӯстони азиз шунавандаҳои ҳамешагӣ барномаҳои боз ҳам ҷолибу рангин таҳия созем ва онро пешниҳоди шумо намоем. Биёед, хуб, чун фурсати бахши хабарӣ аст, то фурсати бахши хабарӣ андак вақт ҳаст, аз ҳамин лиҳоз мо бошад як шунавандаи дигарро қабул мекунем. Бале, шуморо мешунавем.
3: Салому дуруд ба шумо.
0: Ба шумо низ дуруд.
3: салом ба коргардон ва кули мухлисҳо сурайё ҳастам мухлиси ҳамешагии шумо
0: хуб сурайёбону аз кӣ тарона шунидан мехоҳанд
3: аз лаҳзао мехостам аз хатича абдуалимова як суруд коргардон пахш мекардам бисёр шод мешудем
0: хуб сурайёбону як лаҳза сабаби мондагории ана ҳамин таронаҳои ана ҳамин ҳунармандонро шумо дар чӣ мебинед
3: бисёр зебо месароям ой пеш мақсад бисёр хуб месароянд садои хуб доранд
0: ҳунармандони имрӯз чӣ зебо намесароянд
3: на о хуб месароянд вале боз ҳунармандои пеш суруду мусиқишон дигар гуна буда озираҳо дигар пешинҳо дигар
0: хуб бошад саломат бошед саломат бошед ва аллакай инҷо ҳамкори мо аз бахши иттилоти неъмати муҳиб ба студия ворид шуданд ва паҳлӯи мо нишастанд ман фурсатро ба ҳамкорамон неъмати муҳиб медиҳам ва сипас барномаи навои вақтро мо идома медиҳем марамад

0: шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев чун устод ва омӯзгор дар донишкадаи ҳунарҳои зебо низ шогирдони зиёдеро ба воя расонида, ба роҳи мураккабу душвор вале пуриффтихори ҳунар раҳнамон сохтааст. саҳми устодонаи ӯ ҳам дар театрҳои касбӣ ва ҳам театрҳои халқии ҷумҳурӣ ва умуман дар ҳама риштаҳои фарҳангу ҳунари кишвар назаррас буд. Намоишномаҳои ӯ тамошогарро водор месохтанд, ки рӯи ҳар лаҳзаи намоиш амиқтар биандешанд. Бо ҳамин васила, ӯ мехост театрро ба мардум наздик созад. Услуби кӯҳнаи эҷодиро шикаста, услуби наву тозаи саҳнавиро ҷорӣ намуд. Хидмати эҷодии Майбалиев дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ баробари омӯзгориаш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода оғоз ёфта буд. Ҷанбаи дигари фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиевро ҳамчун омӯзгору мурабби, режиссёр, педагог дар тарбияву ба камолоти эҷодӣ расидани даҳҳо истеъдодҳои соҳибзавқу хушсалиқа метавон арзёбӣ намуд. Дар давоми 26 соли омӯзгорӣ бо донишҷӯён 10 намоиши дипломӣ таҳия намуда, даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои хушсалиқаро таҳия намуд. Аз ҷумла ҳунармандони маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов, Мирзоватан Миров, Бобоҷон Ҳасанов, Соро Сабзаалиева, Баҳодур Миралибеков, Саодат Азизова, Фарух Қосимов, Нурулло Абдуллоев, Сабоҳат Қосимова, Асалбек Назриев, Исо Абдурашидов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Латофат Барзиева ва дигарон, ки ҳамагӣ ҳунарпешагони шинохтанд, худро шогирди ӯ мешуморанд. Насли баъдинаи актёрони тоҷик ва ҳатто зумрае аз насли кӯҳансол низ худро бо муҳаббату ифтихор шогирди устод Хушназар Майбалиев меҳисобанд. Аҳли театр, ки аз сабақу меҳри устодонаи Хушназар Майбалиев бархурдор гардиданд, ӯро бо муҳаббату эҳтироми бепоён дар ғоибу ҳузураш муаллим меноманд. ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев бо самимият аз фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиев ёдовар мешавад.
1: Суханро аз ҳамин сар кунем, ки вақте ки мо донишҷӯ будем, устод соли 68 аз Москав омаданд ва дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кори дипломӣ, яъне асари калонҳаҷмеро бо номи ҷанги тамбатан рӯи саҳна оварданд, асари Майр Баҷиев. Ва вақте ки мо ҳамчун донишҷӯ ин намоишро тамошо кардем, бароямон ҷаҳони наве кушода шуд, ҷаҳони тамоман дигар. Пеш аз ин дар театри Лоҳутӣ асарҳои бисёреро тамошо кардем. Як услуби романтикӣ буд, услубе буд, ки актёрҳо бо пафоси баланд, бо суханҳои дабдабанок, нутқи дабдабанок баромад мекард. Вале ин асар онқадар заминӣ, онқадар ба имрӯзи мо мувофиқ гузошта шуда буд, яъне гуфтугӯи имрӯзаи моро дар бар мегирифт. Ва онҷо ҳунармандони хеле ҳам асил, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марьям Исоева, Тамара Абдушукурова бозӣ мекарданд. Ва асар онқадар ба дили мо ҷо гирифт, ки мо даҳҳо маротиба ин асарро тамошо кардем. Ва хушбахтона худи ҳамон сол, яъне дар курси дуввуми мо, устод Хушназар Майбалиев ба мо омӯзгор шуданд. Яъне ҳамин студияи мо, яъне курси моро ба зимма гирифтанд ва хело ҳам меҳнати зиёдеро ба харҷ доданд. Ман ёдам ҳаст, дар порчаҳое ки мегирифтем, ман порчаи калоне надоштам ва бо ёрии устод, бо таблиғи устод, як порчаеро гирифтам, ки як нафар дар дидил мекунад. Маро онқадар саробонӣ кардан, устодӣ кардан, ки ин порча хеле хуб рӯи саҳна омад ва имтиҳонгирангадон ҳам аз он розӣ буданд. Баъди ин ман худи ҳамон сол ҳамчун актёри масавик дар саҳнаи театри Лоҳутӣ ба кор омадам و با اثرهای زیادی استاد شناس شدم. بی وطن، لحظه جاوید که در آنها من هم نقشای خرد خرد رو بازی میکردم و اسلوب کارگردانی معلم، خودی زیایی معلم با ما سبق بزرگی بود. اون کس وقتی کار هیچ وقت دغلی نمی کردن مثل دیگر رئیسیار ها، با دید خودشان، با گفتگوی زیبای خودشان ما را می فهماندن، مشق می دادن و ما از استاد بسیار چیزها را آموختیم، یعنی اندیشه کردن، در صحنه در جای خود بودن را یاد گرفتیم. استاد حق استادیشان باز از آن جهت است که من و اصلبیگ نظریف را در هر یک کاری رئیسیاریشان همچون اسیسنت رئیسیار استفاده می بردم و ما در این مکتب آنقدر غوطه‌ور بودیم، آنقدر با شوق و ذوق داخل شده بودیم که کاری میکردگی همون را هم از نقطه همین نظر روی صحنه می آوردیم. استاد در نمایشنامه ریویزور یعنی مفتش من و اصحابیگ را همچون اسیسنت کار فرمودند و ما آنجا هر یک سخن استاد، هر یک گپ استاد، هر یک خواهشش و درخواست استاد را که با صحنه علاقه مند بود، با نمایش علاقه مند بود روی کاغذ می آوردیم و این تجربه را در

0: Здравствуйте, Ахкал. Все, Васафет, Кучорово, Неймин, Нурло, Абдулоев. Хама и инхо, як бахши, бисчорхам зебо, бисчорхам дидани боби на мойшою устод. Устод дар бой ва хизматгорхам диди имрузаро руи сахна овард. Яни хайоти имрузаро, на он бою хизматгори давреи пеш аз инқилобро. Не, балки бой ва хизматгори имрузаро руи сахна нишон додам. Ва ин чиз барои тамошобини имрӯз хеле ҷолиб буд. Устод мехостанд боғи олуболии Чеховро руи сахна оранд. Вале афсус, сад афсус ки ин кор нотамом. Устод ин ҷаҳони фониро тарк карданд. Холоса, ёдашон ба хайр. Ман умре аз ин шахси зиёӣ, аз ин шахси дар ҳақиқат режиссёр миннатдорам ки дасти мо ҷавононро гирифта то ин зинаҳои баланд баровардад.
1: Дар рушди театрҳои минтақа устод Майбалиев чӣ гуна саҳм дорад?
0: Бале, чуноне ки худатон гуфтед, устод Майбалиев дар театри Конибодон, дар театри Хорух, дар театри Кулоб, дар театри Қурғонтепа, яъне ҳозир Бухтар хело саҳми арзанда доранд. Онҷо ҳам бисёр шогирдони болоиқватро тарбия карданд. Масалан, кори Мирзоватан Миров, Бобожон Ҳасанов дар театри Қурғонтепа ҳам ҳамин гуна ҷавононро тарбия карданд. Дар театри Хорух ҳам, дар театри Конибодон ҳам. Ҳатто як чиз дар хотирам нақш бастааст ки вақте ки дар театри Конибодон кор мекарданд, онҷо намоишеро рӯи саҳна оварданд, аз байни актёрҳои ин театр хоса Муҳаммадҷон Шодиевро интихоб карда ба театри Лоҳутӣ ба кор даъват кардам.
1: Хуб саломат бошед. Саломат бошед. Зинда бошед.
2: Амвоҷи ҳунар.
3: Амвоҷи ҳунар.
2: Амвоҷи ҳунар муърифгари санъати театру кино.
3: Амвоҷи ҳунар чеҳракушои ҳунармандони мардумӣ.
2: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
3: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
2: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
3: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
2: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии Амвоҷи ҳунарро дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. ҳамдиёрони иззатманд, ҳунарманди мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хушназар Майбалиев баъди хатми факултаи режиссёрии донишкадаи давлатии фарҳанги ба номи Молотов ва баъди ду сол ба донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарскии шаҳри Москав, ҳоло Академияи санъати театрӣ дохил мешавад. Соли 1969 Хушназар Майбалиев донишкадаро бо муваффақият хатм намуда, ба ҳайси коргардони театри давлатии академии драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ чанд намоишномаро рӯи саҳна меоварад. Аз нахустин намоишҳои дар саҳна гузоштаи Хушназар Майбалиев ба театри тоҷик сабку услуби ҷадид ва рӯҳияи нави эҷодиро ворид намуд. Коргардони навҷуву тозаандеш бо дидгоҳи ҷадид дар фаъолияти режиссёрии театри миллии тоҷик марҳилаи наверо оғоз бахшид. пас аз омадани Майбалиев дар кори эҷодии театри Лоҳутӣ масъалаи андешаву равоншиносӣ, психология ва амиқрафти ҷаҳони ботинии қаҳрамонон, таҳлили воқеаҳо, образҳо, бархурди хислатҳо ба маънӣ ва таҷассуми ҳадафу мақсад, тобе гардидани шакл, ороиш, мусиқӣ ва дигар унсурҳои саҳнавӣ ба соқавӣ гардида, мактаб ва лабораторияи нави коргардонӣ арзи ҳастӣ намуд. Далели ин гуфтаҳо бештар аз 50 намоиши تهیه کرده او می

садои душанбе нидои рамзи гӯёи озодии миллати тоҷик минбари баланди ҳомиёни тоҷикистони озод аст ки зери ливои ваҳдатофаринии пешвои миллат гирд омада ба сӯи қуллаҳои муроди миллат равонанд.

тақрибан солҳои 90 муддати тоҷикистонро тарк кард. Дар шаҳри Алмато фаъолияти эҷодиро идома дода, бо ҳунармандони дигар ҳамкорӣ намуд. Аммо дил ҳамеша барои ватан метапид. Соли 1994 таронаи машҳури ғарибиро бо сабки наву тоза сароид. Ва ҳамин соли 1994 ӯ дубора ба Душанбе баргашт. Бозгашт ин танҳо бозгашт ба шаҳр набуд. Бозгашт ба охоши мардум буд. Мардуме ки овозашро пазмон шуда буданд. Соли 1996 дар маҷмаи фарҳангии Кохи Борбат яке аз концертҳои бузурги худро баргузор кард. Толор пур аз тамошобин буд.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.

бо қалби пур аз меҳр дуруд ба якояке шумо дӯстони гиромӣ шунавандаи ҳамешагии радиои садои душанбе барномаи фарҳангию фароғатии даври суфраро тақдиматон медорем дӯстони азиз барои якояке шумо хонаи ободу осуда таби хушу болида ва зиндагии саршор аз меҳру муҳаббатро таманно мекунем дар барномаи имрӯз бахши маслиҳат ин аҷиб аст ситораи дар синамо лабханд ва ҳамчунин бахши сайри диёр пешниҳоди шумо мегардад бо шумо ҳастам тӯли ин лаҳзаҳо ман умедҷон холзода як таронаи марғубу шунидани мешунавем ва сипас бахшҳои навбатиро пешниҳодатон мегардонем моро ҳамроҳ бошед

0: идома дорад. дӯстони азиз, барномаи фарҳангию фароғатӣ даври суфра аз радиои садои Душанбе ва ин лаҳза бахши навбатии барнома пешниҳоди шумо мегардад, бахши маслиҳат.
1: барги зулф, асфағул, забони бара, занбарак, зуфрутум наве аз гиёҳҳои бисёрсола аст. то 6 сантиметр қад мекашад. пояи кӯтоҳ, барги байзашакл, гули майдаи буртоб дорад. аз моҳи май то охири моҳи сентябр гул мекунад. дар боғу киштзор заминҳои партов, канориҷӯй ва чашмасорон месабзад. барги зулф гиёҳи шифобахш аст. дар тиби мардуми чин 3000 сол қабл баргу тухми зулфро барои табобати беморон кор мефармуданд. бино ба маълумоти Абуалӣ, сино ва раҷа ва дарди гӯшро раф менамояд. реша, тухм ва барги он қабзияти ҷигар ва гурдаро мекушояд. баргаш хунравиро боз дошта, захмҳои кӯҳнаро шифо мебахшад. Абуалӣ, сино бо барги зулф ҳар гуна варам, захму ҷароҳат, нуқсонҳои ҷигар, гурда, узвҳои нафас, реши руда, варами чашм, дарди дандонро табобат мекард. бино ба маълумоти Махзанул Адвия Муҳаммад Ҳусайн, шираи барги зулфро ҳангоми сил, вараҷа, хунпартоӣ, захми меъда, зиқи нафас истифода мебаранд. шираи барги зулф кори ҷигар, гурда, сипурзро тақвият бахшида, қабзияти онро раф месозад, ҳазми ғизоро беҳтар мекунад. агар бо ҷӯшоби барг ё решаи барги зулф даҳонро чай кунанд, дарди дандон ва сӯзиши даҳон нест мешавад. дар тиби халқӣ барги тару тозаи зулфро чун воситаи хунбанд истифода мебаранд. бо ҷӯшоби барги тару тоза ва тухми он изҳоли хунин ва бемориҳои меъдаву рударо муолиҷа менамоянд. ҷӯшоби решаи барги зулф табларзаро бартараф месозад. хокаи тухми онро ҳангоми изҳоли музмин, назлаи меъда, изҳоли хунин кор мефармоянд. хокаи баргашро бошад ба захм мепошанд. дар амалияи тиби муосир нақе ва шираи барги зулф барои табобати бемориҳои меъдаву руда, халаҳои шадиду музмин ва бемориҳои захмӣ истифода мешавад. доруи палантаглюзид, ки аз барги зулф тайёр мегардад, дар муолиҷаи илтиҳобу реши меъда ва рудаи 12 ангушта ба кор меравад. нақе, ҷавҳар, шира ва ҷӯшоби барги зулф давои хуби бемориҳои узвҳои нафас, сили шуш ва нефрити музмин мебошанд. қиёми барги он хосияти таскинбахшӣ дошта, фишори хунро мефарорад. шираи баргаш барои муолиҷаи реши қарнияи чашм давои хуб аст. ин буд чанд маслиҳати муфид оид ба хусусиятҳои шифобахшии барги зулф.

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст гар шахс одат мекунад ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад дар ҳузури дӯстон гӯянд суханҳои латиф ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад чанд латифаи намакин дар пешниҳоди театр студияи шакарханд тақдими шумо мегардад якҷо гӯш мекунем ва ҳаловат баред
1: Ижиря.
2: Ма.
1: Ажида чанта ту палангай бо.
2: А мая.
1: Ажибё, ижибё.
2: Газина. Эла ба,
1: а ту паланг.
2: А.
1: Дар бани хами гурухи коргро. А. Чи кори?
2: Ма.
1: А, хадо.
2: А мо пасобником?
1: Пасобник, а?
2: А.
1: Пасобник.
2: А, а, а.
1: О пасобники боши, и калам дар бехи гуши ти чи кор мекуна? Калам бояд ки дар бехи гуши اوستا بستا فهمیدی؟
2: با
1: چه؟
2: مامون پاتسوب دیکن گفتا در گوشم لپاتکه بمانو

0: театр ро оинаи зиндагӣ меноманд ва ҳар саҳнае ки дар театр ва ё дар синамо пешниҳод мегардад, бевосита он аз зиндагии мо ва шумо гирифта шудааст. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ситораи дар синаморо дар таҳияи Саёҳат Содиқ ва Якҷо гӯш мекунем.
1: Салом шнавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аст манзури шумо. Дар ин бахш мо ба шумо дар бораи Ҳазалкая, ҳунарпешаи машҳури турк маълумот медиҳем. Ҳазалкая 1 октябри соли 1990 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. Падару модари ӯ ба ҳайси вакил кор мекарданд. Аз ин рӯ Ҳазали хурдсол ба чизе эҳтиёҷ надошт, аммо баъзе манбаъҳо иддао доранд, ки волидони Ҳазал аз ҳам ҷудо шуданд. Модари ситораи оянда кӯшиш кард, ки истеъдоди духтарашро рушд диҳад. Ӯро барои таҳсил ба мактаби итолиёвии Истанбул фиристод. Вай барои маълумоти олӣ дар донишгоҳи Билгии Истанбул таҳсил намудааст. Ҳазал инчунин мактаби балет, хореография ва скрипкаро таҳсил намудааст. Вай англисӣ, олмонӣ ва итолиёвиро омӯхтааст. Орзуи кӯдакии Ҳазал Кая барои ҳунарпеша шудан, вақте ба мактаби машҳури театрии Истанбул Айла алга пазируфта шуд, амалӣ гашт. Дар баробари омӯхтан ӯ ба наворбардорӣ ва таблиғот шурӯъ кард. Чеҳраи Ҳазал дар муқоваи маҷалаҳои тобнок ва таблиғи брендҳои косметикӣ ҷой гирифтааст. Ҳазал Кая нақши аввалини худро дар синни 16-солагӣ бозидааст. Ин нақши духтарчаи хурдсол Берин дар силсила филми машҳури Бозгашт ба хона мебошад, ки бо Ҷон Судери дар нақши асосӣ бозиданд. Пас аз ин нақш нақшҳои худро бозидааст, ки маъруфияти Ҳазалро ба бор наоварданд. Аммо духтарак корашро идома дода умед дошт, ки рӯзе ситораи дурахшон барои ӯ низ медурахшад. Муваффақияти ҳунарпешаи ҷавон даъвати коргардон Ҳилол Сарал барои нақш дар мелодрамаи Ишқи Мамну соли 2008 буд. Нақши Ниҳол Зиё Гил на танҳо дар ватани худ Туркия, балки берун аз марзи он шӯҳрати Ҳазал Кайёро овард. Ҳуқуқи пахши филмро 20 кишвар харидорӣ намуданд. Ситораҳои синамо Киванш Татлитуғ ва Набоҳат Чеҳра бо Ҳазал дар як майдон кор карданд. Дар лоиҳаҳои Ишқи Мамну ситораи дигари синамои турк Берин Саъд низ муваффақ шуд. Моҳи январи соли 2011 силсила филми Ман ӯро фериҳа ном мебарам бо Ҳазал Кая дар нақши асосӣ баромад. Соли 2013 филмномаи Ҳазал Кая бо филми Мавҷи Кабуд пурра карда шуд. Қаҳрамонии Ҳазал Кая дар силсила филми Навбатии Ашк Азра ном дорад. Филм соли 2013 ба намоиш гузошта шуд. Дар наворбардории лоиҳа ҳамроҳ бо ҳунарпешаҳои ҷавон ва маъруф Ҳоқон Курташ, Набоҳат Чеҳра ва дигарон ширкат варзиданд ва соли 2014 Ҳазал Кая дар нақши асосӣ дар масҳакаи полиси Ман эътироз дорами Онур Унул нақш офарид. Соли 2015 вай ба нақши асосӣ дар силсила филми Марал даъват карда шуд. Соли 2020 Ҳазал дар филми Бенденни Олур нақши асосиро бо Унур Туна бозидааст. Ҳазал Кая бо Алиятай сол мулоқот кард ва соли 2019 ҷуфт муносибатҳои худро қонунӣ кард. Онҳо соҳиби писаре мебошанд, ки онро Фикрат Али Атай номгузорӣ намуданд. Ҳунарпеша дар тамоми нақшҳое, ки бозидааст, дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва яке аз беҳтарин ҳунарпешаҳои Туркия эътироф шуда, дар тамоми ҷаҳон шинохта шудааст. Шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синаморо шунидед. Пайгири барномаҳои мо бошед.

Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед. Зулайхо.

дилкант. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

паёмат роз дорад, ноз дорад. Саломат шеваи анбоз дорад. Зиномат рӯзи нав оғоз дорад. Душанбе субҳи нав, пирӯзии нав. Душанбе рӯзи нав, хушрӯзии нав. Туро аз деҳаи бунёд кардем. Туро чун шери нав эҷод кардем. Туро аз меҳри худ обод кардем. Ба монанди ниёву хешу пайванд, ба ҳам мову ту монандем, монанд. Бирӯяд дар хиёбонат гули дил, ба гулзори гулафшонат гули дил. Зирӯи тифли хандонат гули дил, дили оинаи миллат Душанбе, дили дар синаи миллат Душанбе.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: Шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: азми хусравонӣ бо иштироки шоири ширин калом, раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон Низом Қосим.
1: Бо ватан сахт чу вобаставу пайваста манам, ҳар куҷое биравам баҳри дили худ ватанам. ҷисми ман дар бадару рӯҳи манам дар ватан аст. кай ғарибам ки ба ҳар ҷо ватани хештанам. чашм кандам агар аз рӯи хушаш маҷбурам, нафасе аз ғами ширини ватан дил наканам. моҳиам оби ватан нест агар хок шавам, кафтарам бол бирӯяд зи ҳавояш ватанам. дарди ман ӯст фақат талх бувад гар комам, вирди ман ӯст фақат гоҳ чу ширин даҳанам. оби ман ӯст ки ман руд наям маҷроям, асли ман ӯст манаш зоҳираму пираҳанам. бидиҳад рангам агар об диҳам рангашро, бизанад сангам агар орзуи дил шиканам. дар ғарибӣ ба сарам ояд агар рӯзи сиёҳ, аз қазо кош расад абри сафедаш кафанам. кӯ тавоне ки кунам бо сухане тавсифаш, ӯст дар сафҳаи ин даҳр тавоно суханам.

0: ҳукмро ишғол намуданд ва бо садо додани суруди миллӣ ва баландбардоштани парчами давлатӣ бозам бо анамон ҳунару малакаи касбиашон ному нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баландбардоштанд. Имрӯз ҷавонони ноҳияи фирдавсӣ пайваста бо дарки масъулият бо анамин дар замони соҳибихтисолии кишвар ки пайваста пешвои муаззаи миллат ҷавононро дастгирӣ менамоянд, бинед ин қадар майдончаҳои варзишӣ барои ҷавонон сохта ва истифода доданд ки имрӯз ҷавонон аз анамон корҳое ки имрӯз шаъну шарафи як ҷавонро ва ба бекорҷӯӣ ки машғул ҳастанд имрӯз метавонанд ба самти соҳаи варзиш машғул шаванд ва ин майдончаҳои варзишӣ бозам барои рушду нумӯи соҳаи варзиш дар тоҷикистон як заминаи бисёрам мусоид мегузорад, чунки имрӯз бо анамон сохта ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ ҷавонон ва наврасон бештар вақти худашонро дар самти соҳаи варзиш равона месозад.
1: ҳамватанони азиз, умед аст ки сокинони ноҳияи фирдавсӣ корҳои созандагию ободкориро равнақ дода, ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ истиқбол мегиранд.

бо ҳамин барномаи тоҷикистон ба поён мерасад. онро бароятон коргардон Бахтиёри Неъмат, садобардор Зулфияи Салмон, муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд омода сохтанд. хайр, шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: Пардози фалак, баланду парвози фалак. Эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид. Бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои душанбе.
2: шунавандаои гиромӣ, дуруд ба шумо. бо таманнои беҳтарин хушиҳои рӯзгор ва ҳамеша мухлиси мусиқии суннатиамон фалак монданатон. таи 35 соли истиқлоли давлатиамон пиромони жанри фалак пажӯҳишгарони тоҷик як қатор мақолаҳо дар матбуоти даврию илмӣ ба таб расониданд. аз зумраи онҳост Садулло Каримзода, омӯзгори консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, ки ба наздикӣ оид ба масъалаи суннати силсилахонӣ дар фалаксароии кӯлобӣ ва помирӣ рисолаи номзадиро муваффақона ҳимоя кард. ба андешаи ин муҳаққиқи санъатшинос, дар фалакхонӣ ду навъи сарояндагӣ, яъне рубоихонӣ ва ғазалхонӣ, асосӣ маҳсуб меёбанд. рубоихонӣ дар фалак суннати қадимтарини сарояндагист. рубоихонӣ дар тамоми шаклҳои фалакхонӣ ҷойгоҳи хосаи худро дорад. он асоси фалакхонии тоҷикро ташкил медиҳад. аз ин рӯ ҳам дар минтақаи кӯлоб ва ҳам дар бадахшон ба таври густарда густариш ёфтааст. аксарияти фалакхонҳо рубоиро нисбат ба дигар навъҳои назм тарҷиҳ медиҳанд. дар фалак рубоӣ ба сифати қолабсозӣ зоҳир мегардад. аз рӯи қофиябандӣ ва ҳаҷми мисраи рубоӣ сатҳҳои гуногуни ҷараёни шаклсозии асари мусиқӣ дар фалак ташаккул меёбанд. асли чормуқом низ дар шакли рубоӣ нақш бастааст. рубоихонӣ дар тамоми чормуқоми фалак устувор аст. ғазалхонӣ бошад, дар ҷараёни рушди фалакхонӣ дар замони ташаккули ғазал ба назми классикии форс-тоҷик ворид гаштааст. ғазалхонӣ ба пайдоиши бандубасти нави композитсионӣ дар фалак мусоидат кард. бандҳои оҳангӣ васеътар шуданд, шаклҳои нав пайдо гаштанд. бо вуҷуди ин, услуби фалакхонӣ хеле устувор боқӣ монд. ғазалхонӣ на дар ҳамаи хелҳои фалак истифода бурда мешавад. ғазалхонӣ дар кӯлоб бо пайдоиш ва рушди фалаки роғӣ иртибот дорад. дар бадахшон бошад, бо ташаккули яке аз шаклҳои фалак, яъне мадиҳахонӣ. дар фалак яке аз қоидаҳои асосии маъмулияти ин жанр амали силсилабандӣ маҳсуб меёбад. шакли силсилавӣ яке аз ду шакли мавҷудияти фалак аст. ҳамаи амалҳои бандубасти силсилабандӣ дар фалак ҳамеша дар принсипи асл фар асос меёбад. аз ин рӯ зебоӣ ва гуногунрангии композитсияҳои силсилавиро дар фалак хелҳои аслӣ ва фаръии зарбиву лаҳнӣ муайё мекунанд. дар ҷараёни бандубасти силсила риояи қоидаҳои чормуқом ҳатмӣ аст. он дар пайҳам омадани муқомҳо, таъмини дурусти гузариши як муқом ба муқоми дигар, якҷо шудани муқомҳои гуногун зоҳир мегардад. асли системаи лаҳнии фалак, чуноне ки шунавандаҳои мо медонанд, чормуқом аст. дар мусиқии фалак тобишҳову гузаришҳои серрангкунандаи зиёде вомехонад, ки аз қоидаи чормуқом берун нестанд.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Наврӯзи Дости, фалакхони ҷавон аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба Наврӯз ва дигар ҳамкоронаш дар рушду таблиғи фалаки суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам. Барномаи ин соатро оҳанги дигар дар иҷрои ҳамсуҳбатамон анҷом мебахшад. Саломат бошед.

ҳамсадои дил меҷӯеду? Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

обзорнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.

0: шанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
2: дурнамо таҳлилу баррасӣ пурсишу посух ояндабиниву таҳризӣ дурнамо барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.

0: Қабули қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид аз рӯи пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда воқеан ҳам бори дигар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Президенти маҳбуби моро ҳамчун кишвари ташаббускор нишон дод. Ва мо медонем ки ҳамин гуна, яъне иқдомҳо ва ташаббусҳои ҷаҳонӣ пешвои муъаззами миллати мо хеле зиёд аст дар мавриди обу иқлим махсусан. Ва ҳоло мо мехостем ибтидо дар мавриди фаъолияти шуъбаи шумо суҳбат кунем, чун гуфтем ки яъне зинда нигоҳ доштани анъанати миллии мо ва ба то ин замон омада расидан, он ҳам саҳми фолклоршиносҳо мебошад. یعنی از انعنات نوروزی و تیرگان و مهرگان نگاه داشت یا جشن صدا اون همه را نگاه داشتن و کتابت کردن و از زبان مردم گرفتن این مسئولیت فولکلور شناسان است درست گفتم معلم؟
1: درست است معلم ما اگر نظر کنیم به تاریخی که در طول امین ما اگر خطا نکنیم در طول 10-15 سال آخر از طرف امین олимон соҳаи фолклор ва этнография, яъне ин ҷашну ҷашнуи қадимаи мардуми ориёниён, яъне ҳамун тоҷикону форсо, яъне ҳамин эрониё аст, ки бевоста аз ҳамун замон, яъне агар мо ба сарчашма нигоҳ мекунем, ки дар баъзе сарчашма оварда шудаги аст, ки таърих зиёда аз 3000 сола дорад, дар баъзе сарчашма оварда шудаги аст, ки таърих зиёда аз 6000 сола дорад. яъне инҳо ҷашное ҳастанд, ки аҷдодон мо инҳоро ҷашнои чоргона мегуфтанд: ҷашни сада, ҷашни наврӯз, ҷашни тиргон ва ҷашни мергон. инҳо ҷашное ҳастанд, ки бевоста ба ягон дину мазҳаб рабт надоштанд ва аз ҳамон замон то ба имрӯз омада расиданд. ва бо номҳои гуногун, яъне ҳамин ба дину мазҳаб рабт надоштан, яъне ҳамин бо номҳое, ки мисол мо мегирем, ки мисол аз қабили ҷашни мисол мегирем, ҷашни мергон. ҷашни мергон дар замонҳои қадим ё ҳамун солҳои охир мо агар бай мекунем, пеш аз ине ки яъне ҳамун ба ЮНЕСКО пешниҳод шудану яъне ҷаҳонӣ шудани эълон кардани ин ҷашнҳо, яъне мардум ҷашни осилот мегуфтанд. инҳо аслан ба ягон мо дар боло қакем ба ҷашн ба дину мазҳаб рабт надоштанд ва то ба
0: мисли ҷашни табиат.
1: ҷашни табиат аст, яъне ҷашни миллӣ ва мардумӣ аст, бевоста ҳамун ба кишоварзӣ ва деқонӣ ва ҳамин чиз рабт доштанд ва аз ҳамун замонҳо. мо агар назар кунем ба таърих, ки мисол дар шоҳномаи аболқосими фирдавсӣ ва осорилбоқияи абурайони беруни ва омари хайём, яъне дар ҳамо асарҳошон ин ҷашное зикр карданд. ва хушбахтона дар замони истиқлолият сами асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таонист, ки барои ҷаҳониён як бори дигар, яъне мардуми тоҷика маърифӣ кардану таърихи гузашта доштану таърихи 6000 сола доштан, яъне имрӯз исбот мекунад, ки дар тамоми дунё ки бевоста мо таърихи гузашта дорем, ки аз қабили ҳамин ҷашно. хушбахтона дар замони ҳамин истиқлолияти мо агар таваҷҷӯҳ мекунем, яъне аз тарафи олимони мо, олимони ҳамин соҳа, аз тарафи ҳамин фолклоршиносон китобҳои нағз дар самти сада, мергон, тиргон ва наврӯз ва барномаҳои ҷолиб ва хонданибоб аз тарафи ҳамун радио, телевизион ва аз тарафи ҳамун шоиронам шеъро ҳамун чизо, яъне дастраси мардуми хонандаи мардуми тоҷик гардида истодааст ва мардуми тоҷикам бо як шукӯҳ шаомат дар тамом, на фақат дар пойтахти шаҳри Душанбе, балки дар тамоми ноҳияҳо бо як шукӯҳ шаомат ин ҷашнҳои аҷдодиро пешвоз мегиранд. ин бевоста ҳамин чизе ки аст, ки яъне ҳамин сулҳ аст, ҳамин ваҳдат аст, ҳамин тинҷию амонӣ аст, ки қатъномаи 10-солае ки имрӯз байъ кардааст аз тарафи асосгузор ин бевоста

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон. Барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

дар ҳарими таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо. Таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. Барги сабз аз радиои садои Душанбе.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз. Имрӯз шунавандаҳои изатманд кӯшиш кардем, то дар барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз ҳунарманд, оҳангсоз, ромишгар, яке аз ҳунармандони хеле муваффақ, ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршид Иброимовро дар барнома даъват созем аз ансамбли давлати шаш мақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуморо ба барнома хайру мақдам мегӯем.
1: Ташаккур, саломат бошед.
0: Хуб, аз суҳбатҳое ки ман аз радио ва ҳам телевизион пайваста тамошо мекунам, мебинам, суҳбатҳое ки шумо доред аслан ки атрофи сурудҳои шумо меравад, эҷодиёте ки шумо доред ва фаъолияти кориятон. Ва ман имрӯз мехоҳам суҳбатамон дар доираи яке аз ҷашнҳои хеле муҳиме ки мо ҳамагӣ интизорем, 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, суҳбатамон аз ҳамин оғоз бигардад. Хуб, чӣ омодагиҳо доред ба ҳамин ҷашни хеле муҳим?
1: ташаккур, саломат бошед. аз ин фурсат истифода мекунам тамоми мардуми кишвари азизамонро ва махсусан мухлисону ихлосмандони барномаи барги сабзи садои
0: душанберо
1: бо мадомади ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод мегӯям. бошад ки хонадонашон доимо тансиятӣ бошад, хушу хурсандӣ бошад, фақат садои мусиқиву хушу хурсандӣ дар ин андоз бошад. ва омодагиҳо албатта, чун дигар ҳунармандон албатта имрӯзҳо ансамбли давлати шашмақом омодагиҳо дида истоданд ва ин чорабинӣ ва фикр мекунам якчанд суруду таронаҳои наву ҷолибе омода карда истодем ва дар арафаи ана ҳамин ҷашни истиқлолияти кишвар тариқи телевизион дар барномаҳои фарҳангӣ бо ҳамроҳи ҳунармандону мутрибони ансамбли давлатии шашмақом ва ҳамзамон омӯзгорону шогирдони консерватории миллии Тоҷикистон ҳунарнамоӣ хоҳем кард.
0: хуб, албатта ҳар як нафари мо вақте ки суҳбат оғоз мекунем аз дастовардҳои истиқлолият, ваҳдат, ки ин мо дар ҳама суҳбатҳо мегӯем ки ба осонӣ ба даст наомада ва мехоҳем аз дирӯзу имрӯзи фаъолияти кории шумо ва аз дирӯзу имрӯзи дастовардҳои бузурги маҳз истиқлолияти кишвар суҳбат дошта бошем.
1: ташаккур. ман фикр мекунам дар замони соҳиби истиқлолии кишвари азизамон махсусан ҳунармандон, ҳунармандони ҷавон ҳам дар ансамблҳо ва ҳам дар дигар муассисаҳои олии мусиқии касбӣ тавонистанд ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз кишвари азизамон дар фестивал симпозиумҳои байналмилалӣ, дар рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар давлатҳо бо суруду таронаҳои худ хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. албатта ин боиси ифтихор аст ва дар баробари ин қайд кардан мехоҳам ки имрӯзҳо бубинед дар якчанд гӯшаву канори мамлакати азизамон, ҳатто то дар ноҳияҳои дурдаст низ қасрҳои фарҳанги бошукӯҳи замонавӣ бо иштироки бевоситаи сарвари давлат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуда истодааст. ва ман фикр мекунам он нафароне ки дар ҳақиқат шефтаи ин мусиқии ниёвон ҳастанд, дар ҳақиқат мехоҳанд кору пайкори устодони гузаштаву имрӯзаро пайгирӣ кунанд, пайравӣ кунанд ва дар оянда сабку услуби хосаи худро пайдо кунанд карда тавонанд ва мехоҳанд дар рушду нумӯи мусиқии суннатии ниёвон саҳмгузор бошанд. дар анҳамин қасрҳои фарҳанги бошукӯҳи замонавӣ баъди хатми консерватори миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров ва ҳамзамон баъди хатми донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода рафта дар ин ансамблҳо кору фаъолияти худро шурӯъ мекунанд ва аз устодону ҳунармандону мутрибони соҳибмактаб боз ҳам нозикҳои ҳунари худро сайқал медиҳанд ва дар рушди мусиқии ниёгон саҳми назарраси худро мегузоранд.
0: ва дар ҳақиқат мо даврони ба кор омаданҳои худамонро ёд меоварем ва албатта имрӯз шукрона аз фазои тинҷу осудаи кишвар мекунем аз ин қадар пешравиҳое ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дилсӯзона ба ҷавонон ҳамеша ва дастгириҳои хеле зиёд пайваста асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегӯянд ки дастгирӣ кунед, ҷавонон ояндаи миллатанд ва ин ҷавонон бояд хуб ҷавонии хешро صرف نظر نکنه. نه نه جو... گذشتن جوانی زود است و همین خاطر همیشه پای
1: جستجو باشن. باشن.
0: بله و اسبابی که همراه آورده نامش رو برای ما بگه.
1: این تنبور است،
0: بسیار خورد است و صدایش چگونه است؟
1: صدای بسیار جالب دارد و ششمقام در پرده های نمین شش سازی تنبور تولید شده است و استادان گذشته ما فضلدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف، بابقول فیضالایف، نریا امینوف، صادرخان حافیز، حاجی عبدالعزیز، معروف خوجا بهادوروف، بای محمد نیازوف و دیگر استادان توسط این سازی موسیقی هنر و استعداد خود را برای مخلصان و تماشابینان نشان دادند. زیر پرده های این اسباب موسیقی ترانه و آهنگ های جدید آفریدند که تا به امروز ماندگار است و دائما مردم شنوندگان از این پرسان می شوند. و در حقیقت ساز قدیمه نیز هست، یکی از سازهایی است که به واسطه ششمقام رو به تنبور تصور کردن ناممکن است.
0: ما می توانیم صدایش رو این لحظه پخش سازیم برای شنونده و برای من نیز خیلی جالب که در یک چند پرده اینقدر صدای زیبا

0: чаро тамбурро хоси шашмақом мегӯянд?
1: Медонед, дар боло чӣ хеле ки гуфтем, шашмақом дар ан ҳамин пардаҳои тамбур навишта шудааст. Масалан, ин пардаҳоро бинед, агар масалан пардаи до сарахбор мақоми рост дар ан ҳамин пардаи до тавлид шудааст. Дар тамбур дуто соз аст ва ногуфта намонад ки ҳам қисмати мушкилот дорем мо дар шашмақом, ки бевосита фақат бо навозиш сару кор мегирад, яъне ки бе истифодаи шеър онҷо фақат навозиш аст ва дар қисмати дуюм бошад, қисмати насру салт, ана ин пардаҳо ҳаст, гӯем ки модоме ки мо мақоми рост мегӯем, дар мақоми рост якчанд намудҳо истифода карда мешавад, сар карда аз сарахбори рост, баъдан талқини ушоқ меравад, баъд насри ушоқ бо таронаҳо, баъд уфари ушоқ бо таронаҳо, бо ҳамин ҷамъбаст мешавад қисмати насри шашмақом. Агар боз ба қисмати дуюми мақоми рост, яъне ки шуъбаи дуюм гузарем, онҷо салти ушоқ аст, амали рост аст, якчанд дигар бо силсила асарҳое аст, ки бевосита мутааллиқи ан ҳамин пардаи мақоми рост аст.
0: ва бубинед ки классикони мо аз шашмақом фаровон истифода мебурданд ва имрӯз боз ҳам насли ҷавон кӯшиш мекунанд ки аз классикони мо шашмақом сароянд. ва ман барои шунавандаҳо, барои нафароне ки моро мешунаванд, бигзор дар зиндагӣ низ ҳамин пардаҳои муҳаббатро барои худ интихоб кунанд ва бубинед ки ҳар парда барои худ як кайфияте дорад, ҷозибаи худро дорад. ва шунавандаҳо, ин барои шумо пешниҳод аз ҷониби ман ва устоди касб Хуршед Иброҳимзода. биёед як тарона аз кулвори таронаҳое ки ҳамроҳ оварданд якҷо мешунавем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем, зеро барномаи мо қариб ба поён мерасад. ягон суруд пахш нашуд ва коргардон бошад ишора мекунад ки шунаванда дар хати телефон қарор дорад. хоҳиш мекунам ки аввал шунавандаро қабул созед. мо шуморо мешунавем. ало
2: имрӯз даҳавари ӯ саломовасани ман бо шеъре чун рӯз саломовасани ман бо ин ки салом бо ин ки калом хона пурнуру бисозам чун шеъри фарухрӯз салом рови шиди садо бону сангиҳои тилозодаи ман
0: саломат бошед. шуморо мешунавем.
2: банда аз ҷамоати гулистони сангсуда як нафар шунавандаи ҳамешагӣ гунруди ғоибзод аз ҷамоати гулистони сангсудаи сангара.
0: хеле хуб, шуморо мешунавем. чӣ суол доред ба меҳмони имрӯзи ман?
2: бисёр шуд ҳастем ай бародари ҷон, ки падар хондаанд беандоза шод шудем, беандоза. лекин мо модарам надорем, мехоҳем ки баҳри мо модар бисароям.
0: хуб, саломат бошед. ташаккур мегӯем барои шумо. сипос, ҷаҳон ҷаҳони сипос мегӯям барои шумо. вале падар модар ду ганҷи бебаҳоянд, ба фарзандон ҳамин ду раҳнамоянд. ба ҳамин хотир ин лаҳза шунавандаҳо мунтазиранд ки агар таронаи падар пахш шуд, албатта ки таронаи модар низ пешниҳодашон мешавад. ва мо дуо мекунем ки дасти муҳаббати падару модар ҳеҷ гоҳ аз сару шонаҳои мову шумо дур набошад. марҳамат.

0: барномаи фарҳангӣ ва фароғатии барги сабз мустақиман шунавандаҳои азиз ин лаҳза пешниҳоди шумо мегардад ва ман бо ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарманди зиндаёд устод Чилахон Холов вақте дар барномаи фарҳангию фароғати барги сабз дар суҳбат будам ва дар рафти суҳбат устод гуфтанд ки ман фикру андешаи худамро мегӯям. намедонам дар чӣ суоли шунаванда буд ки посух гуфтанд ки ман фикр мекунам ки нафаре ки шашмақом хонда метавонад ӯ ҳама гуна сурудро сароида метавонад. ва вақте ки шумо Хуршед таронаҳоятонро ба мо равон кардед, ман огаҳӣ ёфтам аз таронаҳое ки ҳам дар фонди тиллои радио телевизион аз шумо ҳаст. хуб дидам ки дар ин ҷо на ин ки шашмақом, балки дар дигар жанрҳо низ шумо тарона доред. хуб чӣ сире дорад жанри шашмақом? кадом паҳлуҳоро бояд омӯхт ки як нафар шашмақом хон шуд?
1: ташаккур. медонед барои шашмақомро омӯхтан аввалан аз пардаҳои шашмақом бохабар будан ва аз вазни арӯс чӣ хеле ки шашмақоми мо саропо ғазалу таронаву рубоиҳо истифода карда шудааст. модоме ки шумо фарқияти анамон шеъру ғазалҳоро тавассути анамон афзони арӯс муқоиса карда метавонед, яъне ки анамон тафъилаю мутафоилу ин чизҳоро хуб дарк карда метавонед, аз илми арӯз бохабар ҳастед, ҳатман сухани шумо бурро аст ва шунаванда ҳангоми суруд хондани шумо аз шумо ҳаловат мебарад. ба кадом хотир? бо он хотир ки шумо пардаи шашмақомро хуб медонед, хуб дарк кардед, хуб омӯхтед, аз вазни арӯз бохабар ҳастед ва анамон овози истеъдоди худододие ки дар шумо ҳаст онро шумо ривоҷ додаед, равнақ додаед, сайқал додаед ва то ба имрӯз расидаед. дар ин ҳолат шунаванда ҳам худатон аз вақти суруд хондан ҳаловат мебаред ва шунаванда низ ба ваҷ меояд. барои чӣ каф кӯби мекунад шунаванда, тамошобин? дар он сурат ки шумо анаҳамон талаботи тамошобину мухлисро қонеъ карда тавонистед. барои ин пеш аз ҳама анаҳамон шеъру ғазалҳоро худ дар худ хуб ҳазм кардан ба маънои аслиаш ба мазмуни он сарфам рафтан. устодони гузаштаи мо, ман дар ёд дорам, ҳоло дар архиви худи телевизион низ ин сабтҳо ҳаст, гоҳ-гоҳ манзури тамошобинон мегардонанд. устоди Зиндаёд Фазлиддин Шаҳобов худашон барнома мебурданд ва дар барнома бобати ин ё он мақом, масалан ё мақоми рост ё мақоми наво ҳарф мезаданд, ба шунаванда мефаҳмонданд ва як порчае иҷро мекарданд ва ҳамроҳи ансамбл онро манзури тамошобин мекард.
0: вале имрӯз ман, Хуршедҷон, мутаассифам ки ҳунарманд танҳо ҳатто номи суруди худашро гуфта наметавонад. ба ин чӣ мегӯед?
1: вале ин хеле нафарон низ ҳастанд, медонед, ин аз ҳамон камғайратии худи ишон дарак медиҳад. дар он чӣ гӯям, ҳар нафаре ки сидқан касби худро дӯст медорад, шайдои касби интихобкардаи худ аст ва ҳатман дар ҷустуҷӯ аст доимо ин ё он устодро, фаъолияташро, эҷодиёташро пайравӣ мекунад, ҷустуҷӯ мекунад ва чӣ хеле ки шумо дар боло қайд кардед, дар баробари сурудҳои шашмақом сароидан, ин сурудҳо аз куҷо пайдо мешаванд? албатта такя ба пардаҳои шашмақом. илҳом мегирад ба фаъолияту эҷодиёти устодони бузурги тоҷик ба монанди бобои Муҳаммад Ниёзов, устод Зафар Нозимов, Карим Қосимов, Одина Ҳошимов, Гулчера Содиқова, Акашариф Ҷураев. бубинед, ин устодон бисёр мактабҳои бузургро гузаштанд, худ низ соҳиб мактаб буданд, лекин тавонистанд дар пардаҳои шашмақом ҳамчунон сурудҳое офариданд ки имрӯз ману шумо аз он ҳаловат мебарем, на балки ману шумо, тамоми мухлисону тамошобинон доимо аз ин сурудҳо пурсон мешаванд.
0: бале, ва барои бозхонии таронаҳое ки имрӯз аҳли ҳунар, ҳунармандоне ки хеле ҷавонанд, рӯи саҳнаи ҳунар омаданд ва ягон тарона аз моли худашон нест ва бо бозхонӣ кардани як тарона аллакай ному шӯҳрат доранд. ба ин чӣ мегӯед?
1: медонед, бозхонӣ кардан бисёр кори хуб аст, лекин аз анаҳамон муаллифи оҳанг сараввал бояд аз фаъолияти эҷодиаш, аз зиндагонамаяш бояд бохабар буданд. дар кор قلمی کدام شاعر تعلق دارد و شعر سالی چند ایجاد شده است، نامی سرود چی است، من اون رو از نو زنده میکند، احیا میکند، کار کرد میکند، منظور تماشابین میکند، بسیار خوب است. لیکن در کدام صورت؟ در اون صورت که اقلا به خطا چی گویم همچنان اجرا کردن در کار که باید اون روایت دراز باشد، یعنی که با یک بار گوش کردن به دل شنونده نزند، یعنی که دائم شنونده و مخلص از این پرسان شود که در حقیقت یک جوان برآمده است، سرود فلانی استاد را بسیار با مهارت بلند اجرا کرده است. ما این را انتظار هستیم از امروزه جوانان، از امروزه نورسان، و گفتیم میتوانیم که هستند جوانانی که در حقیقت در این جاده تلاش دارند، سعی و کوشش دارند و در آینده با ان همون ارزو و نیتای نیکی خود خواهند رسید.
0: خب تشکر میگویم. اگر زنگ تلفنی باشد ما یک جا میشنویم. ما رو منتظر است، ما شما رو میشنویم.
2: الو، سلام علیکم.
0: السلام علیکم
2: آقا جان. سنگین با نام ری دراز میخوایم به شما که برادر عالی قدر و هنرمند شناسته جمهور تاجیکستان، برادر عالی قدر خوش جان رو تکلیف کردیم.
0: سلامت باشید.
2: سوال با برادر عالی قدر خوش جان آقا جان مهربانم بگم.
0: مرحمت، سوال شما.
2: آقا جان خوشه.
1: آبا.
2: صنعتکار و مخلص روی صحنه میاره. شما مخلصی هست که ترانه شما را دوست میداره با ترانه شما، آن مخلص را چه قبول می نماید؟
0: تشکر.
2: و در بازار نه ترانه در وقتی مرزان پدر سر با تمام مخلص های شما و با تمام مخلص های فوتبال تاجیکستان می بخشم.
0: تشکر میگم برای شما.
1: تشکر. میدونید مخلص به سراینده، به هنرمنده الهام میبخشد. مدامی که شما در صحنه هستید، در تالار هستید، ان همون پیشوازی گرمی تماشابین به شما یک روحیه تازه، یک الهامی تازه میبخشد. و مخلصان هستند که ما امروزها جستجو میکنیم، تلاش میکنیم که یک سرودهای نو و دلنشین استفاده بریم، یعنی که از شاعران کلاسیک و همزمان از شاعران معاصر منظوری مخلصان گردانیم.
0: بله.
1: سلامت باشید. باز چی دویم درخواستشان نفهمیدم چی؟
0: خب یک ترانه برای فرزند پدر اگر باشد پیشنهاد ما گردانید.
1: تشکر.
0: در زنده.

зулф тайёр мегардад, дар муолиҷаи илтиҳобу решимеда ва рудаи 12 ангушта ба кор меравад. Нақе, ҷавҳар, шира ва ҷушоби барги зулф давои хуби бемориҳои узвҳои нафас, сили шуш ва нефрити музмин мебошанд. Қиёми барги он хосияти таскинбахшӣ дошта, фишори хунро мефарорад. Шираи баргаш барои муолиҷаи реши қарнияи чашм давои хуб аст. چند مصلحتی مفید اوید به خصوصیت های شفابخشی برگی زلف.

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст гар шахс одат мекунад ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад дар ҳузури дӯстон гӯянд суханҳои латиф ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад чанд латифаи намакин дар пешниҳоди театр студияи шакарханд тақдими шумо мегардад якҷо гӯш мекунем ва ҳаловат баред
1: Живя.
2: Ма!
1: Ай, жида, чан ты тупо лангай бо?
2: А, моё, моё, моё.
1: Ай, живя, и живя.
2: Козина. Элла бай.
1: Ай, тупо ланг.
2: А?
1: Дар бэни хами гурухи коргро. А? Чи корри?
2: Ма?
1: А, хады.
2: А ма подсобником?
1: Подсобник, а?
2: А?
1: Подсобник.
2: А, а, а.
1: О, подсобники боши, и калам дар бэхи гуши ты чи кор мэкна? Калам бояд ки дар бэхи гуши Уста беста фамиди
2: ва
1: че
2: маму пацоб никун гуфта дар гушум лапатка бумону

0: театр ро оинаи зиндагӣ меноманд ва ҳар саҳнае ки дар театр ва ё дар синамо пешниҳод мегардад, бевосита он аз зиндагии моу шумо гирифта шудааст. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ситораи дар синаморо дар таҳияи Саёҳат Содиқ ва Якҷо гӯш мекунем.
1: سلام شنوندگان عزیز، بخش ستاره در سینما است منظور شما. در این بخش ما به شما درباره هزلکایه، هنرپیشه مشهور ترک معلومات می‌دهیم. هزلکایه 1 اکتبر سال 1990 در شهر استانبول ترکیه تولد شده است. پدر و مادر او به حیث وکیل کار می‌کردند. از این رو هزل خردسال به چیزی احتیاج نداشت، اما بعضی منبع‌ها ادعا دارند که والدین هزل از هم جدا شدند. مادر ستاره آینده کوشش کرد که استعداد دخترش را رشد دهد، او را برای تحصیل به مکتب ایتالیایی استانبول فرستاد. وی برای معلومات عالی در دانشگاه بلژیک استانبول تحصیل نموده است. هزل اینچنین мактаби балет, хореография ва скрипкаро таҳсил намудааст. Вай англисӣ, олмонӣ ва итолиёвиро омӯхтааст. Орзуи кӯдакии Ҳазал Кая барои ҳунарпеша шудан, вақте ба мактаби машҳури театрии Истанбул Айла алга пазируфта шуд, амалӣ гашт. Дар баробари омӯхтан ӯ ба наворбардорӣ ва таблиғот шурӯъ кард. Чеҳраи Ҳазал дар муқоваи маҷалаҳои тобнок ва таблиғи брендҳои косметикӣ ҷой гирифтааст. Ҳазал Кая нақши аввалини худро дар синни 16 солагӣ бозидааст. Ин нақши духтарчаи хурдсол Берин дар силсила филми машҳури Бозгашт ба хона мебошад, ки бо Ҷон Судери дар нақши асосӣ бозиданд. Пас аз ин нақш нақшҳои худро бозидааст, ки маъруфияти Ҳазалро ба бор наоварданд. Аммо духтарак корашро идома дода, умед дошт, ки рӯзе ситораи дурахшон барои ӯ низ медурахшад. Муваффақияти ҳунарпешаи ҷавон даъвати коргардон Ҳилол Сарал барои нақш дар мелодрамаи Ишқи мамнӯ соли 2008 буд. Нақши Ниҳол Зиёгӣ на танҳо дар ватани худ Туркия, балки берун аз марзи он шӯҳрати Ҳазал Кайёро овард. Ҳуқуқи пахши филмро 20 кишвар харидорӣ намуданд. Ситораҳои синамо Киванш Татлитуғ ва Набоҳат Чеҳра бо Ҳазал дар як майдон кор карданд. Дар лоиҳаҳои Ишқи мамнӯ ситораи дигари синамои турк Берин Саъд низ муваффақ шуд. Моҳи январи соли 2011 силсила филми Ман ӯро Фериҳа ном мебарам бо Ҳазал Кая дар нақши асосӣ баромад. Соли 2013 филмномаи Ҳазал Кая бо филми Мавҷи Кабуд пурра карда шуд. Қаҳрамонии Ҳазал Кая дар силсила филми Навбатии Ашк Азра ном дорад. Филм соли 2013 ба намоиш гузошта шуд. Дар наворбардории лоиҳа ҳамроҳ бо ҳунарпешаҳои ҷавон ва маъруф Ҳоқон Курташ, Набоҳат Чеҳра ва дигарон ширкат варзиданд ва соли 2014 Ҳазал Кая дар нақши асосӣ дар масҳакаи полиси Ман эътироз дорами Онур Унул нақш офарид. Соли 2015 вай ба нақши асосӣ дар силсила филми Марал даъват карда шуд. Соли 2020 Ҳазал дар филми Бенденни Олур нақши асосиро бо Унур Туна бозидааст. Ҳазал Кая бо Алиятай 5 сол мулоқот кард ва соли 2019 ҷуфт муносибатҳои худро қонунӣ кард. Онҳо соҳиби писаре мебошанд, ки онро Фикрат Али Атай номгузорӣ намуданд. Ҳунарпеша дар тамоми нақшҳое, ки бозидааст, дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва яке аз беҳтарин ҳунарпешаҳои Туркия эътироф шуда, дар тамоми ҷаҳон шинохта шудааст. шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синаморо шунидед. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед. амвоҷи ҳунар. Амвоҷи ҳунар, муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар, чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар, ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар, бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар, минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
0: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии амвоҷи ҳунар. хушназаре ки театрро дигар кард. ҳамдиёрони азиз, барномаи имрӯза дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии арбоби намоёни санъати касбии тоҷик, коргардони маъруфи театри миллии кишвар, устод ва мураббии даҳҳо истеъдодҳои баркамол ва ҳунарпешагони шинохтаи ҷумҳурӣ, ҳунарманди мардумии тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев пешкаш мегардад. шунавандагони азиз, устод Хушназар Майбалиев тамоми умри пурбори хешро сарфи ҳунар ва зебоӣ, сарфи тарбияи маънавии ҷомеа, сарфи санъати касбии театр намуд. ӯ аз сарсупурдатарин ходимони фарҳанг ва ҳунари асил буд, ки дар ин ҷодаи басо душвору мураккаб, вале пуриффтихор, содиқонаву бошарафона хидмат намудааст. устод Хушназар Майбалиев воқеан ҳам марди хушдилу хушзамир, хушзавқу хушсалиқа, хушфеълу хушмуомила, инсони шарифу дилогоҳе буд. ӯ яке аз коргардонҳои тавонои театри шӯравӣ маҳсуб мешуд, ки бо вуруди худ ба олами ҳунари театри тоҷик ба ин муҳит насими тозае, ангезаи наве ворид намуд. ҳар як намоиши таҳиякардаи ӯ бо бори маъниву ҳикмат, бо арзишҳои бадеӣ ва талқини ғояҳои баланди умумибашарӣ, бо инъикоси андешаву афкор, зиндагии пуршӯру пурсавдо, розу ниёзҳо ва ҷаҳони ботинии инсон падидае буд, ки тамошогарро ба сӯи хайру накӯӣ ҳидоят менамуд. бо донишу истеъдоди баланд, Хушназар Майбалиев дар театр мактаби эҷодии худро бунёд намуд ва дар тарбияи насли нави эҷодкорони навҷӯ дар пояи афкору андеша ва таҳлили амиқи намоишномаҳо заминаи қавӣ гузошт. шунавандагони азиз, мо дар бораи рӯзгор, кору фаъолияти ҳунарпешаи мардумии ҷумҳурии тоҷикистон Хушназар Майбалиев бо яке аз дӯстон ва шогирдонаш, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Нуруллоҳ Абдуллоев мусоҳибае анҷом додем, ки ин дам пешниҳоди шумо мегардад.
2: умуман вақте ки Хушназар Майбалиев дар театр пайдо шуданд, ман он вақт коргари саҳна кор мекардам дар театри ба номи Лоҳутӣ ва ҳамзамон дар донишкадаи муаллимини ба номи Тарас Григорич Шевченко ҳамон вақт институти педагогӣ мехондам. ва аввалин кори дипломии он кас ҳамин дуели Мар Бойжиев буд. гӯянки ҳам вақт тарҷума кардан ҷанги танбатан ва он ҷо ҳамагӣ ду қаҳрамон дошт. хай боз як ҳамшираи шафқат ки як лаҳза пайдо мешуд. аслан ду нафар буданд онҷа ва як нақшро нақши азиз Ато Муҳаммадҷонов ва Маҳмудҷон Воҳидов рӯи ҳардуяшон шодбод онҳо бозӣ мекарданд ва нақши занонаро Марьям Исоева ва муаллимаи ман Тамара Махзона Абдушукурова иҷро мекарданд ҳамон нақша. Ва ҳамон вақт ман ҳарчанд коргари саҳна будам ва ҳис мекардам ки дар театр шахсе пайдо шудааст ки метавонад тамоми равияи театрро тағйир диҳад. Чунки ва дар ҳақиқат ҳамин хелам буд. То Майбалиев театри ба номи лоҳутӣ ва аксари театрҳо бо услуби намоишдиҳӣ, мактаби намоишнигорӣ, яъне ки школа представление кор мекарданд. Баъди омадани Майбалиев вай ин мактабро, ҳарчанд он мактаб ҳам корҳои бузурге кардааст ва ин агар содатар фаҳмонем, вақте ки ҳунарманд нишон медиҳад, ҳамон ҳиссиёте ки дорад, ҳамонро нишон медиҳад. Масалан, ман ба бозор меравам ва аз он ҷо имрӯз чанд чиз харид карда меорам. Яъне ки ҳамон гуфтаҳояшро бо ҳамон чеҳраю бой намоиш медиҳад, нишон медиҳад. Ам мактаби Майбалиев ин мактаби переживани, мактаби ҳассосият, он қадар ки актёр ҳис мекунад. Вай од якак мегӯяд ки ман имрӯз ба бозор меравам ва ана ҳамон чизҳои лозимаро харида меорам. Ва ана ҳамин тағйироти ҳамин ду мактаб вобаста ба ҳамин хушназар Майбалиев аст. Яъне то Майбалиев он бузургоне ки буданд, ҳам Мителман, ҳам Хоҷиқул Раҳматуллоев, ҳамаи он бузургоне ки кор карданд дар ҳамон мактаби намоишнигорӣ. Ана ҳамин мактаби Майбалиев ин мактаби ҳассосияти ҳунарпешагӣ аст. Ва он нақшҳое ки масалан сар кардааст, корҳои аввалинашон ҳастамон сар кардааст, гуфтам ҷанги танбатан ва то охир, ҳам аз драматургияи ҷаҳонӣ ва ҳам аз драматург. Ва ман барои чизҳои драмавӣ навиштанам пеш аз ҳама аз устод Майбалиев миннат дорам. Ва чунки дар ҳаёт он кас он донише ки он фазилате ки он кас доштанд, мутаассифона имрӯзҳо мо кам андар кам вомехӯрем. як хоксории аҷибе доштанд ки вай хоси на ҳама аст. вақте ки бо он кас дар суҳбат менишастӣ, ин он қадар дониши ба қувватӣ доштанд, он қадар ҳисси ҳамон педагогӣ дар тамоми вуҷудашон гӯё ки ҷорӣ буд. ҳар як қадаммониашон, қадамзаниашон ва ҳамин далолат мекард ки ҳар одаме ки бо хушназар Майбалиев вомехӯрд, вай медонист ки аз ин одам ҳеҷ гоҳ бадӣ намебарояд. ҳарчанд он кас ҳам ҳамон вақт доштанд онҳое ки муқобил меистоданд ва Майбалиев буданд, онҳои бисёри онҳое ки барои вайрон кардани он мактаб ва мактаби пештара аз Майбалиев норозӣ буданд. лекин он кас бо ҳамон қатъият, бо ҳамон ҷинси начандон калон ва боре дар як суҳбати чӣ гуфтанд ки инсоният аз вай хеле аз он давреи ки аз давраи ибтидоӣ то ҳол хеле тағйир ёфтааст. яъне ки вобаста ба боду ҳаво аллакай дили вай бузургтар аст нисбат ба он дилҳое ки дар ҳавои тоза нафас мекашиданду чирку вай набуд. ва дар охир гуфтанд ки кӣ медонад, ҳамон Рустами номӣ мумкин ҳамин баробари ман бошад. худашона чӣ карданд ва ман қарсак задам, гуфтам дар ҳақиқат шумо Рустамед. ҳамин хел акун барояшон нагуфтам, дар дилам ҳамин хел чӣ кардам ки дар ҳақиқат ҳамин одам Рустами ҳақиқӣ, хусусан барои ман Рустам буданд он кас. ва худашон ҳамин чиз вай карданд ва дар дил ман то охир он каса Рустам мешумориданд.

дар ҳамун пойтахти дуввуми Россия маълим исбот карданд ки тоҷикҳо аз дигар халқҳо, аз дигар ҳунармандон кам нестанд, балки шояд якчанд сар зиёдам бошанд. Ва аксари ҳамун мунаққидони ҳамун ки баъди намоиш дар гирди атрофи ҳамун муфаттиш баҳсу мунозиро шуд, аксарияташон даста бардоштанд ба ҳунари театрии тоҷик, ба режиссури тоҷик, ба ҳунармандон ва қоил шуданд. Махсусан бозиҳои Ҳошим Гадоев, Бурҳон Раҷабов ва дигарҳоро махсусан қайд карданд, ки ин навигарӣ дар ҳамин дар тӯли чанд асре ки ҳамин асар офарида шудааст, ин як навигарӣ буд. ва дар омади гап ман гӯям ки инро на ҳама масалан дар ман дар ягон ҷо нахондаму надидам. вақте ки муаллим Майбалиев кори аз рӯи муфаттиш сар карданд, муфаттиша масалан аз рӯи асар мо ҳама медонем ки лаҳзаи охиринаш як лаҳзае ки таърихӣ аст ва дар классика ворид шудааст, як лаҳзаи карахт ҳама мешаванд. вақте ки хабари муфаттиши ҳақиқӣ, омадани муфаттиши ҳақиқиро мешунаванд, ҳамин ҳама озирон, ҳамун иштирокдорони ҳамун саҳна мешунаванд, онҳо як лаҳзаи карахтӣ ба вуҷуд меояд. лекин муаллим Майбалиев ин карахтия боз як ривоҷи дигаре доданд, як такони дигаре доданд. баъди карахт шудан ин қаҳрамонои муфаттиш худи каламушҳо бар ин аз ҳар ҷо пайдо мешуданду пул партофта дар як ҷо пул партофта, яъне барои ҳокими шаҳр пул партофтанд, то вай ин муфаттиши ояндаро, муфаттиши ҳақиқиро ҳам хӯронаду пӯшонаду ва ҳамин тариқ бо тариқ пора гусил кунад. ина дар ягон ҷо набуд. ин чиз бисёр ҳама инро қайд карданд. ва боз як чиз дигарам гӯям ки баъди ду сол, баъди як сол кинои яке аз саромадони масалан мазҳака киноофари мазҳакаи рус Гайдай дар ҳамин муфаттиш баромад, кино баромад ва айнан ҳамин саҳна дар онҷо такрор шуд. ҳама қоил шуданд. агар масалан бадтар мешуд, мо мегуфтем ки шояд муаллим Майбалиев аз он гирифта бошад. лекин Гайдай, агар дағал карда гӯем, Гайдай аз ин гирифтааст. ҳамин хел метобад. ин чиз. баъд дигар саҳна, вақте ки ревизора вай карданд, аксар масалан вақти намоиш ҳама мебинанд ки хонаҳои бокаррофари ҳамун давраи Россия бою бадавлат, вале аз паси ҳамин бою бадавлатиё, аз паси ҳамин карофарҳо партовҷо, вайрона, ҷоҳои кӯна, ҷоҳое ки диққати мардуми оддӣ онҷа зиндагӣ мекунанд, лекин мансабдорон онро дидан намехоҳанд. ҳамин чиза баръало дар рӯи саҳна оварданд бо ҳамроҳи рассом Серебровск. бисёр аҷоибтарин декор дар ҳамин чоз сохта шуд ва саҳнаам аз ҳамун ҷо сар мешавад ки дар рӯи ҳамин партовгоҳҳо ин маҷлисашон вай мекунад ки ба назди мо муфаттиш меояд ва шояд кори моя аз аввал то охира бинад. ҳаматон бояд эҳтиёт бошед, яъне бо ҳар навъе ки бошад муфаттишро аз инҷа мо бояд хушу хурсандона гусил кунем. ва ин чизам дар декор маълим офаридан ҳамин чиза. баъд сеюм чизи дигаре ки нозуки ин ман бор аввал мегӯям инҷа, вақте ки дар онҷа дар муҳокима дар Санкт Петербург шуда буд дар гирди атрофи ин, якчанда мунаққидон хесану гуфтанд ки барои чӣ дар ин мусиқӣ нест. ҳақиқатан ҳам дар намоиш ягон мусиқӣ набуд, ба ғайри як ҷо зангулаҳое ки ароба меравад, фақат ҳамон буд, дигар ягон аз аввал то охир мусиқӣ набуд. баъд муаллим Майбалиев охир ба хесану гуфтанд ки забони гогол худаш як мусиқӣ аст. мусиқӣ агар дохил кунем, вай равған болои равған мешавад. ва онҳо ҳама даст бардоштанд, офарин гуфтанд барои ин коратон, барои ин амалатон ва барои дар саҳна айнан ҳамихир рафторатон. ва ин гуна мисолҳо хеле зиёданд. ва ман гуфтам, боз такрор мекунам ки шояд аз наслҳои хеле хушвақт ҳастем ки мо аз он кас дарс гирифтем, мо аз он кас тарбият гирифтем. ҳам одамият, инсонигарӣ, муносибат бо ҳамдигар, муносибат ба касби худ, муносибат ба гирду атрофи худ аз он кас ёд гирифтем. дар мисоли он кас мо шабу рӯз нигоҳ мекардем ки он кас чил муносибат ба зиндагию ба касбу ба рафтору дар ҳар лаҳза, дар лаҳзаи хурсандӣ, дар лаҳзаҳои ғамгин, дар лаҳзаҳои масалан он солҳои навадум бисёр мушкилот буд ку он кас наҳаросиданд, дилшикаста нашуданд ва моам аз пасашон бурданд ва

садои душанбе нидои рамзи гӯёи озодии миллати тоҷик минбари баланди ҳомиёни тоҷикистони озод аст ки зери ливои ваҳдатофаринии пешвои миллат гирд омада ба сӯи қуллаҳои муроди миллат равонанд